شان رسالت مولا جانے دیکھے طاقت نارے شان رسالت مولا جانے دیکھے طاقت نارے خالق جو محبوب محمد کو نے دیکھا

بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا علی جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں جس کے ہاتھ نیچے ہیں سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا جو ہے

0: مال تیار ہے, ٹرک کھڑا ہے, مزدور کھڑے ہیں, بس ایک چیز کا انتظار ہے, پیمنٹ. کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں, ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا. شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار, کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ. ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس, پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: مال تیار ہے، ٹرک کھڑا ہے، مزدور کھڑے ہیں، بس ایک چیز کا انتظار ہے، پیمنٹ۔ کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں، ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک۔ الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی۔ بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

درود سجن تے پان درود بدھن تھا، یعنی جب بھی ہم سرکار پہ درود بھیجتے ہیں وہ ہمارا درود سماعت فرماتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اونچا بولے سبحان اللہ، سماعت فرماتے ہیں۔

بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. مولا علی جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے, سلامت رہیں. سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں, مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں, جس کے ہاتھ نیچے سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا جو ہے کسے

دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ کو دیکھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے, پیچھے دیکھتا ہوں پھر بڑا نروس ہو جاتا ہوں. اب آپ سے گزارش ہے جو خاموش بیٹھا ہوں اس سے پوچھ لیں کہ مولا علی کا نعرہ لگ رہا ہے تینو خیر تے ہے, کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ تھوڑا جا اونچا بول دے سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ سلامت رہیں مل کر.

0: नंबर।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ, 2131525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज।
5: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تسرفوا اور اسراف نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو کھاؤ جو چاہو پہنو، بس دو چیزوں سے بچو، تکبر اور اسراف۔ یعنی کھانے میں جو حلال چیزیں ہیں جو تمہارا دل چاہتا ہے کھاؤ، منع نہیں ہے، اسی طرح جو جی چاہتا ہے پہنو، لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو۔ تکبر میں کیا آتا ہے؟ کہ انسان کھانے کو اپنی بڑائی کا ذریعہ بنا لے، یا صرف اس لیے زیادہ پکائے یا بہت کچھ بنائے کہ لوگ اس کو بڑا جانے، یا اس لیے اچھے کپڑے پہنے کہ لوگوں میں اس کی دھاک بیٹھے۔ اور اسی طرح لباس میں اسراف کیا ہے؟ کہ انسان اپنی حیثیت سے بڑھ کر پہنے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دن میں دو مرتبہ کھانا کھاتے دیکھا تو فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہارا شغل صرف کھانا ہی رہ جائے؟ اور اس سے مراد پکا ہوا کھانا بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ خواتین کی بہت ساری مصروفیت کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو فرصت نہیں ہوتی کھانے پکانے سے۔ اور چونکہ اسراف سے منع کیا گیا، کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن کھانے میں اسراف سے، کہ اگر ایک چیز سے گزارا ہو سکتا ہے تو صرف زبان کے ذائقے کی خاطر بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کرنا آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ کھانے کے معاملے میں نمبر ایک، بقدر ضرورت کھانا فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں کھاتا تو وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اگر اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی، تو نہ وہ عبادت کر سکتا ہے، نہ کسی کی خدمت کر سکتا ہے۔ نمبر دو، جب تک کسی چیز کی حرمت کسی دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو، ہر چیز حلال ہے۔ نمبر تین، جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے ممنوع کر دیا ان کا استعمال اسراف اور ناجائز ہے، یعنی حرام کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ اسراف میں شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر چار، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام سمجھنا بھی اسراف ہے اور سخت گناہ ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں، میں تو گوشت اپنے پہ حرام کیا ہوا ہے، تو یہ کوئی نیکی کی بات نہ ہوگی۔ ویسے طبیعت نہیں مانتی تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو نیکی سمجھنا یہ درست نہیں۔ پھر اسی طرح پیٹ بھر جانے کے بعد کھاتے رہنا بھی اسراف ہے۔ پھر اتنا کم کھانا کہ جس کے بعد انسان اپنے واجبات ادا نہ کر سکے، یہ بھی اسراف ہے۔ اور یہ بھی اسراف ہے کہ جس چیز کو جی چاہے پھر اس کو حاصل کر کے ہی چھوڑے، یعنی صرف خواہش نفس کی تکمیل کی بنا پر ہر اس چیز کے پیچھے چل پڑے کہ جس کو بس دل چاہ رہا ہے، اور کیا اسراف ہے۔ ہمارے ہاں کھانے پینے کے معاملے میں اسراف کیسے کیسے ہوتا ہے؟ ضرورت سے زائد مسالے وغیرہ ڈالنا، تقریبات میں ضرورت سے زیادہ لالچ کے مارے کھانا ڈال لینا، پھر اس کو نہ کھانا اور چھوڑ دینا، ضائع کرنا۔ ایک وقت میں بہت ساری ڈشز کا تیار کرنا اور پان چھال یا چنگم جن کی کوئی غذائی ویلیو نہیں ان کو کھاتے رہنا. چائے کا بلا وجہ استعمال, پانی کا اسراف بہت ہے ہمارے معاشرے میں. پانی استعمال ہم کم کرتے ہیں, ضائع زیادہ کرتے ہیں. کھانا سرو کرنے میں بھی بہت اسراف ہوتا ہے بسا اوقات. سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا, اس سے بھی منع کیا گیا. ایک چیز جو کم خرچ میں گھر پہ پکا کے کھائی جا سکتی ہے, وہ صرف ایک تکبر یا شو آف کے لیے یا محض شوق میں باہر جا کر کھانا اور زیادہ پیسے خرچ کرنا, ایک مشکل ریسیپی میں بہت سارا وقت ضائع کرنا, جبکہ ایک آسان چیز بھی بنا کر غذائیت اور فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. محض ذائقے کے لیے پکانا غذائیت کو ضائع کر دینا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جسے لباس میں حفاظت بھی اور زینت بھی ہے, تو اگر کوئی صرف زینت کا لباس پہنے اور حفاظت چھوڑ دے. مثلا سردیوں میں بعض کا شادیوں میں دیکھا گیا, عین سخت سردی میں بھی لوگ بہت باریک کپڑے پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں, بعد میں نمونیا تک ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اسراف میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو نقصان دینا. اور اسراف کیا ہوتا ہے, کھانے میں اسراف اور پہننے میں اسراف کیا ہے, یہ دو ضرورتیں آپ کی روز مرہ کی ضروریات ہیں اور ان پہ آپ کا مائنڈ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں, کسی غلط فہمی میں غلط نہ کریں. آج کل ہمارا ٹائم زیادہ تر کھانے اور کپڑے بنانے میں ہی گزرتا ہے. اس طرح کے کپڑے بنانا کہ جن کو دھونا اور استری کرنا بھی ایک عذاب ہو. ہماری گفتگو کا ذریعہ بھی اور گفتگو کا موضوع بھی یہی ہو جاتا ہے. کسی لباس کو اگر ایک دفعہ ایک فنکشن میں پہن لیا تو دوبارہ نہیں پہننا. مثلا شادی کے موقع پر جو لباس ہزاروں لاکھوں میں بنایا جاتا ہے, دوبارہ اس کو پہننا معیوب سمجھا جاتا ہے. کچھ لوگ ڈائٹنگ کے لیے بالکل نہیں کھاتے ہو, پھر ڈرپس لگواتے ہیں. پھر یہ کہ ڈیزائنرز کے لباس پہننا جو بہت ہی ایکسپینسو ہوں, لیبلڈ کلوتھس. یہ کسی نے بہت اچھا اس وقت دیا ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے, ایک جانب ملک کی ایک تہائی سے زائد آبادی غذائی قلت کا شکار ہے, دوسری جانب ہم روزانہ مجموعی طور پر 25-30% خوراک ضائع کر دیتے ہیں. یعنی پکاتے ہوئے یا پکانے کے بعد پھینکنا, یہ بھی اسراف میں آ جاتا ہے. اگر خواتین سمجھداری سے گھر چلائیں تو رزق پھینکنے کی نوبت نہ آئے. جن گھرانوں کے باورچی خانے نوکروں اور خانساماؤں کی مالکیت ہیں, وہاں کھانے پینے کی اشیاء کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی ہیں. باسی کھانے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اگر خوراک کو احتیاط سے فریز کیا جائے تو خراب نہیں ہوتی. جگہ جگہ راشن سینٹر بنا کر خوراک کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. قل, کہہ دیجئے, من حرم, کس نے حرام کی, کون ہے حرام کرنے والا, کس کو, زینت اللہ, اللہ کی زینت کو, اللہ کی نعمتوں کو, اللتی اخرج لعبادہ, وہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں, پیدا ہی بندوں کے لیے کی. زینت میں ہر خوبصورت چیز آ جاتی ہے لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کو استعمال کرنا مفید ہے. والطیبات من الرزق, اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے, صاف ستھرا رزق حرام نہیں ہے. قل ہی للذین آمنوا, کہہ دیجئے یہ ایمان والوں کے لیے ہے. فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں, خالصتا یوم القیامہ, اور خاص طور پر قیامت کے دن تو صرف ایمان والوں کے لیے, آخرت میں تو صرف ایمان والوں کے لیے, دوسروں کے لیے ہے ہی نہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون, اس طرح ہم کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو اس قوم کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں, علم والوں کے لیے جو جانتے ہیں انہی کو بات پتا چلتی. جو علم حاصل نہ کریں وہ نہیں جان سکتے کہ اللہ نے کیا حلال کیا, کیا حرام کیا, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, کیا عبادت ہے, کیا اسراف ہے. یہاں اس ذہنیت کا رد کیا جا رہا ہے کہ جس میں اللہ کی نعمتوں کا استعمال یا اچھا کھانا یا اچھا پینا دین کے خلاف سمجھا جاتا ہے. فرمایا یہ سب کچھ تو اللہ نے پیدا کیا, تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو تم کیوں نہ استعمال کرو, اور خاص طور پر جو چیز اللہ نے حلال کر دی ہو پھر کوئی اور اسے اپنے اوپر حرام کرے تو وہ بھی اللہ کی نافرمانی, کیونکہ حرام کا اختیار ہمارے پاس نہیں. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے, کیا بات آپ کے علم میں آئی؟ نعمت اور زینت کے حصول میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ نعمتیں کیا ہیں مثلا اور زینتیں کیا ہیں؟ دنیا کی جو بھی رنگا رنگی ہے, جو بھی خوبصورت چیزیں اللہ نے بنائی ہیں, کھانے کی ہوں, پینے کی ہوں, پہننے کی ہوں, استعمال کی ہوں, جس کے بارے میں پیچھے بھی آپ سورت آل عمران میں پڑھ چکے ہیں, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ تمام چیزیں دنیا کی متاع اور دنیا کی زینت ہے. یہ کس کے لیے بنائی گئی؟ اخرج لعبادہ, بندوں کے لیے نکال کے رکھی گئی ہیں زمین سے, پہاڑوں سے. والطیبات من الرزق, اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں. تو زینت سے مراد لباس وغیرہ ہے اور استعمال کی چیزیں ہیں, اور طیبات من الرزق سے مراد کھانے پینے کی چیزیں، انہیں کس نے حرام کیا؟ یہ بہت ہی اہم حصہ ہے قرآن پاک کا. یہاں پر آپ کا یہ نظریہ، یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے تاکہ آپ دنیا کے بارے میں وہ نقطہ نظر رکھیں جو اسلام آپ کو دینا چاہتا ہے. نعمت اور زینت کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ چلیے، اسلام کا جاننے سے پہلے ہم جو مختلف ادیان میں ہے یا دنیا میں عموماً لوگوں کا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. نمبر ایک، دو انتہائی رویے پائے جاتے ہیں. ایک رویہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو چھوڑ دو، حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کر لو. اور دوسرا رویہ کیا ہے؟ نہ حلال کو دیکھو نہ حرام کو دیکھو، جیسے ملے استعمال کرو اور جس حد تک چاہو استعمال کرو، خواہ اسراف کرو خواہ جائز ذریعے سے آئے تب بھی، ناجائز سے آئے تب بھی. آپ دیکھیں گے کہ ہر ریلیجن کے اندر آپ کو ایسا ایلیمنٹ ملے گا کہ جو انتہا پسندی کی طرف لے جاتا ہے. یعنی دو ایکسٹریمز ملیں گی. کچھ لوگوں نے تو ہر چیز کو اپنے لیے حلال کر رکھا ہوگا اور کچھ لوگوں نے ہر چیز کو اپنے لیے حرام. اسلام کیا کہتا ہے؟ اعتدال کا راستہ. وہ کیا ہے اعتدال کا راستہ؟ یہ کہنا ہے آسان، لیکن اعتدال کیا ہے وہ بھی نہیں ہم کو پتا ہوتا. اعتدال کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں ان کا لحاظ اور پاس رکھا جائے. جو چیزیں حلال کی ان کو حلال سمجھیں، جو حرام کی ان کو حرام سمجھیں. حرام کو حلال نہ کریں، حلال کو حرام نہ کریں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پہلی چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز کیا ہوگی؟ اب میں اس اعتدال کی پہچان کرانا چاہتی ہوں آپ کو، تاکہ آپ واقعی اعتدال پہ رہ سکیں. کیونکہ بہت سے دین پڑھنے والے خود اعتدال کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ادھر لڑکنا یا ادھر لڑکنا آسان ہوتا ہے، سیدھا رہنا مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں، اگر آپ سٹریٹ بیٹھے تھک جائیں گے. نماز میں کہتے ہیں نا کہ قوموا للہ قانتین، لیکن عموماً لوگ یا ادھر جھک جائیں گے، ادھر پوسچر خراب کر لیتے، بیٹھنے میں، ہر چیز میں. کیوں؟ اس لیے کہ ذرا سیدھا بیٹھنا جو یا سیدھا رہنا جو ہے وہ تھکا دیتا ہے نا انسان کو. تو اعتدال کیا ہے ان نعمتوں میں؟ پہلی چیز تو حرام اور حلال کی پہچان، دوسری بخل اور اسراف کی پہچان. بخل اور اسراف سے بچا جائے. یہ دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں نا، حرام اور حلال کے علاوہ قرآن میں. بخل کیا ہے؟ جائز ضرورت پر بھی خرچ نہ کرنا. اسراف کیا ہے؟ ضرورت سے زائد خرچ کرنا. تیسرا کام کیا کریں گے آپ؟ ان نعمتوں کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا، ان نعمتوں میں دوسروں کو بھی شریک کرنا ہے، جو شیئر کرنے کا کانسیپٹ ہے اسلام میں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی دوسروں کو بھی ان نعمتوں میں شریک کرتے ہیں. اب پریکٹیکل ایگزامپل سے آپ دیکھیے، کیا اسلام نے لباس کی کوئی خاص قیمت متعین کی ہے کہ اتنے روپے تک کا یا اتنے درہم تک کا آپ لباس پہن سکتے ہیں، اس سے زیادہ کا نہیں؟ نہیں کی. لہذا آپ جو چاہیں پہنیں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح. اس میں پھر چوتھی چیز کیا آ جائے گی؟ کہ ان جائز نعمتوں کے استعمال میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ باقی حقوق اور فرائض کی ادائیگی کہاں تک ہو رہی ہے. اسراف کی حد کیا ہوگی پھر نا؟ اسراف کو بھی آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. ایک وقت میں ایک شخص ایک چیز خرچ کرتا ہے، ایک خاص قیمت کی کوئی چیز پہنتا ہے یا لیتا ہے، وہ اسراف نہیں محسوس ہوتا. کسی دوسرے موقع پر، کسی دوسرے حالات میں وہی چیز اسراف ہو سکتی ہے. اسی لیے کسی بھی چیز کی حد یا لمٹ نہیں مقرر کی. کیا اسلام نے یہ مقرر کیا کہ آپ اتنے لاکھ کی پراپرٹی رکھ سکتے ہیں، اس سے آگے پراپرٹی رکھ ہی نہیں سکتے؟ کوئی ہے لمٹ؟ نہیں. شخصی دولت پر لمٹ کیوں نہیں رکھی اسلام نے؟ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا سوشلزم وغیرہ میں کہ ایک خاص حد تک آپ چیزوں کو اون کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں. چاہے آپ جتنا مرضی کماتے ہیں، وہ آپ کی نہیں، گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوگی. اسلام نے ایسے نہیں کہا. مثلا ایک شخص کی اگر ایک مہینے میں 1,00,000 روپے آمدنی ہے، وہ جب ایک چیز کو خریدے گا تو 10,000 روپے آمدنی والا وہ چیز نہیں خرید سکے گا. اب کیا کسی خاص چیز کا خریدنا اسراف ہوگا یا کسی خاص لمٹ تک خریدنا اسراف ہوگا؟ یا پھر اسراف کس چیز کا نام ہے؟ اپنے دیگر فرائض کی ادائیگی کے ساتھ، یعنی دوسروں کو شریک کرنے کے علاوہ دیگر فرائض کی ادائیگی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کیا خرچ کر رہے ہیں، کیا استعمال کر رہے ہیں. مثلا ایک شخص زکوۃ نہیں دے رہا، عشر نہیں دے رہا، لیکن کسی موقع پر تھوڑا بہت کچھ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے اور باقی سب کچھ اپنی ہی ذات پر استعمال کرتا ہے، تو یہ رویہ بھی درست نہ ہوگا۔ پھر اسی طرح حالات کی مناسبت بھی دیکھی جائے گی۔ حالات کی مناسبت کیا ہے؟ مثلا اگر ملک میں جنگ کے حالات ہیں، ایمرجنسی کی کیفیت ہے، کسی نیبرنگ کنٹری میں فلڈ آ گیا ہے، کوئی جنگ شروع ہو گئی ہے، قحط ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ صرف خود پیٹ بھر کے کھا لیں گے اور خود اپنی عیش و عشرت پر ختم کر دیں گے اور دوسرے انسانوں کو یا مسلمان بھائیوں کو یاد نہیں رکھیں گے؟ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک چیز کو جب خرچ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اپنی ذات پر، تو وہ اسراف میں نہیں آتا۔ ایک اور چیز کہ کس چیز کی ضرورت کتنی ہے۔ مثلاً ایک طرف آپ کا جی چاہ رہا ہے بہت اچھی کوئی جیولری خریدنے کو، دوسری طرف آپ کے سامنے مثلاً ہائر ڈگری کے لیے اپنی ایجوکیشن پہ اسپینڈ کرنے کا معاملہ آتا ہے، تو اب آپ ان دونوں میں سے پھر کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو سونے کے زیور سے سجائیں گے یا علم کے زیور سے سجائیں گے؟ پھر آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہاں پر آپ کہیں اللہ نے زینت حرام نہیں کی کہ یہ گولڈ نہیں پہنو، میں تو یہ پہن رہی ہوں، اور پڑھائی چھوڑو، فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایسا نہیں کریں گے آپ۔ ترجیحات کو مقرر کرنا، ترجیحات کو مقرر کرتے ہوئے خرچ کرنا۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے، گاؤں وغیرہ میں لوگ یا بعض کم پڑھے لکھے لوگ کیا کرتے ہیں، پڑھائی پر پیسہ بالکل خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر خوب اسراف کرتے ہیں، بلا ضرورت بسا اوقات خرچ کرتے ہیں، بعض اوقات ضرورت سے بھی کرتے ہیں، تو صرف زینت کے لیے۔ ایک ہوتا ہے نا ضرورت اور ایک ہوتا ہے زینت۔ ضرورت تو وہ ہے جس سے مثلاً آپ کا پیٹ بھر جائے، اور زینت اس پر کیا ہے؟ جیسے کوئی ڈیکوریشن، جسے روٹی اور پراٹھے کا فرق سمجھ لیں عام زبان میں۔ تو اب پراٹھا کھانا منع تو نہیں، یا کریم کیک کھانے کو آپ حرام کہیں گے؟ نہیں حرام کر سکتے آپ، لیکن کس وقت وہ جائز ہوگا اور کس وقت اس سے پرہیز کرنا ہوگا، یہ پھر مزید آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ یعنی اس حکم کو، اللہ کی زینت کو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، یعنی یہ خوبصورت چیزیں، یہ خوبصورت لباس، خوبصورت جیولری، خوبصورت رنگ، خوبصورت گھر، یہ حرام نہیں کیے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر حلال ہے، تو جو چاہے کرو، جہاں سے چاہو لاؤ، جیسے چاہو بناؤ، جس کا جی چاہے حق مارو۔ یا یہ کہ صرف انہی چیزوں کو بناتے رہو اور اس سے زیادہ ضروری جو آپ کی ضروریات زندگی ہیں ان کو آپ اگنور کر دو، یا یہ کہ صرف اپنے ہی ذات کو دیکھو اور دوسرے کی طرف توجہ نہ کرو۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے زیب و زینت کو آپ کو اختیار کرنا ہے۔ اس میں نیت کا بھی خیال رکھنا ہوگا، کیا دکھاوا مقصود ہے یا اللہ کی نعمت کا شکرانہ مقصود ہے؟ کیونکہ بعض اوقات آپ ایک اچھا لباس پہنتے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، جو مال دیا ہے، جو اچھی چیز دی ہے، اسے استعمال کرو، وہ رکھنے کے لیے اور جمع کرنے کے لیے تو نہیں ہے۔ تحدیث نعمت، تحدیث نعمت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے جو نعمت دی اسے استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرنا۔ آپ تحدیث نعمت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یا پھر دکھاوے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں؟ آپ پہن کر خود خوش ہو رہے ہیں یا دوسروں کو جلانے کے لیے پہن رہے ہیں؟ یہ آپ کی نیت میں فرق ہوگا نا۔ یعنی بعض لوگ ایک اچھی چیز کس لیے پہنتے ہیں؟ کہ اللہ نے ان کو نعمت دی ہے، وہ خوش ہونا چاہتے ہیں، پہن کے نعمت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، شکرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک یہ کہ تکبر کی نیت سے اور خود نمائی کی صورت میں، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہوگی۔ زینت کے استعمال میں نیت بھی بہت اہم رول ادا کرتی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کیوں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں دو انتہائیں ہیں کہ بعض لوگ دیندار ہونے کی وجہ سے دین کے نام پر گندے مندے رہتے ہیں، کوئی اچھی چیز نہیں پہنتے، نہ اچھا کھاتے ہیں، اور جان بوجھ کر ایک راہبانہ زندگی گزارتے ہیں، یہ طرز عمل درست نہیں، پسندیدہ نہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو سادگی اختیار کی تھی وہ کس لیے کی تھی؟ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیا اس لیے کہ اللہ نے زینت حرام کی ہے، یا اچھی چیز حرام کی ہے تو اس لیے مجھے اچھی چیز استعمال نہیں کرنی، یا آپ نے کبھی بھی اچھی کوئی چیز استعمال نہ کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ایک نمونہ تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سامنے یہ پیشکش کی گئی تھی کہ آپ چاہیں تو مکہ کی وادی آپ کے لیے سونے کی بنا دی جائے، اتنا مال و دولت آپ کو دینے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن آپ نے فقر کو اختیار کیا۔ آپ کا فقر اختیاری تھا، بائی چوائس تھا، آپ نے اس کو خود آپٹ کیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ سب کے لیے ایک نمونہ بن سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض مواقع پر آپ نے قیمتی لباس بھی پہن کر دکھایا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا پہننا حرام ہے. اچھا اسی طرح امہات المومنین ان کے پاس بھی جو کچھ آتا تھا وہ اسے خرچ کر ڈالتی تھیں تاکہ وہ سب کے لیے ایک مثال بن سکیں. آپ نے کبھی بھی ان چیزوں کو ناپسند نہیں کیا یا اللہ کی نعمتوں کو حرام نہیں کیا. لیکن ہم لوگوں کی سوچ کیا بن گئی ہے؟ آج کے مسلمانوں کی اور دیندار لوگوں کی سوچ کیا بن چکی ہے؟ ایک متقی شخص کو امیجن کریں کیا ذہن میں آتا ہے؟ نہ کھائے نہ پہنے نہ بولے نہ سر اٹھائے. ایک ٹرینڈ جو بن چکا ہے وہ کیا ہے؟ اسی لیے لوگ دین والوں سے بہت بھاگنا شروع ہو گئے. ایک خوف کھاتے ہیں. خوف ہے ایک ان کے ذہن میں. نہ ہنستے ہیں نہ بولتے ہیں, یعنی بہت کم. ایک مصنوعی سا خول نظر آتا ہے بسا اوقات. ایک اعتدال میں رہنا سب سے بہترین طریقہ ہے. اسی طرح ہنسنا نہیں, رنگین کپڑا نہیں پہننا. اگر آپ کی اپنی عادت ہے, سستی ہے, غفلت ہے تو ٹھیک ہے, آپ اس کو اسلام کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے اسلام کے نام پر یہ سب کچھ کر رکھا ہے. اور جو ہی کوئی زیب و زینت کی بات ہو تو اس کو فوراً کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اسلام کے خلاف ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو کیا کہا ہے کہ قرآن پاک کی سورۃ النور میں آتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں, یعنی مردوں کے سامنے

تو زینت ظاہر نہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ زینت تو ہوگی تبھی کہا نا کہ ظاہر نہ کریں. اگر زینت ہے ہی نہیں, اختیار ہی نہیں کرنی, تو پھر تو سب برابر ہے. لوگ ریلیجس لڑکیوں سے شادی نہیں کرنا چاہتے. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ یہ ایک عام خیال ہے نا, خوف ہے لوگوں میں. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ خوف کھاتے ہیں کہ نہ یہ کپڑے صحیح پہنے گی, نہ یہ زیور پہنے گی, یہ ہر چیز کو حرام قرار دیں گی. تو جائز اور حلال طریقے سے ایک چیز کو حاصل کرنا, پھر جائز حد میں رہ کر اسے استعمال کرنا, اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرنا, اس کے ساتھ اگر کوئی شخص صاف ستھرا رہتا ہے, زیب و زینت اختیار کرتا ہے, تو یہ پسندیدہ ہے, ناپسندیدہ نہیں ہے. پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ زیب و زینت جائز ہے, تو کچھ لوگ دوسری انتہا کو نکل جاتے ہیں. وہ وضو کرنے کو مصیبت سمجھیں گے, وہ میک اپ کر کے پھر پریشان ہو کے بیٹھ جائیں گے, نماز چھوڑ دیں گے اور کام چھوڑ دیں گے, تو پھر یہ بھی درست نہیں. ہر چیز اگر اعتدال میں ہوگی تو اسی کا حسن ہوگا, تو وہی آپ نبھا بھی سکیں گے. یعنی پھر زیب و زینت کے نام پر آرٹیفیشل بن جانا بھی درست نہیں. یعنی ایک تسنن وہ ہے سادگی کا, اور ایک تسنن دوسرا ہے کہ جس میں آپ اپنی حقیقت ہی گم کر بیٹھتے ہیں. کوئی نیچرل چیز آپ میں نظر ہی نہیں آتی. آپ نے ایسی زیب و زینت اختیار کی جس نے آپ کا سارا حلیہ ہی بدل دیا, آپ کچھ اور ہی نظر آنے لگے. یہ ایک دوسری انتہا ہو گئی. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عورت رنگ اختیار کرے جس میں رنگ ہو لیکن پھیلنے والی خوشبو نہ ہو؟ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ لپسٹک لگانا جائز ہے, تو یہاں سے جواز ملتا ہے نا اس حدیث سے کہ رنگ لگانا یعنی جسم پہ, چاہے وہ اپٹن کی شکل میں ہو یا لپسٹک یا کسی بھی شکل میں, اس کا مطلب ہے کہ رنگ والی زیب و زینت جو ہے وہ کسی شکل میں جب رنگ لگائیں گے تو وہ آئے گا نا. یہ نہیں آپ نے کہا کہ کہاں رنگ لگانا اور کس طرح کا رنگ لگانا, لیکن رنگ کا لفظ آتا ہے. بہرحال ایک سکیچ تو آپ نے بنا لیا کہ کن کن چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کتنا خرچ کر سکتے ہیں. کیا ایک مہینے کا جتنا ہم کاسمیٹک پہ خرچ کرتے ہیں اتنا صدقہ بھی کرتے ہیں؟ کیونکہ جو زینت ہوتی ہے نا یہ ضرورت سے زائد ہوتی ہے. زینت جو ہے یہ ضرورت سے ایکسٹرا ہوتی ہے نا, اس لیے ضروریات پر تو صدقہ نہیں ہوتا. لیکن اگر ایکسٹرا اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو کچھ دوسری طرف بھی تو جانا چاہیے. اللہ کے ہاں جواب دینا ہے جا کے. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. تو وہ کیا سوال ہوگا؟ کہاں سے لائے, کہاں استعمال کی, کس طرح استعمال کی, یہ سوال ہوگا. تو یہ بہت ہی پریکٹیکل آسپیکٹ ہے خواتین کی زندگی کا, جس کا جاننا اور سمجھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کا دین مکمل نہیں. کیونکہ اس معاملے کی جو افراد تفریح ہے, ایک مجھے حدیث صحیح طرح تو یاد نہیں, لیکن اس میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی تباہی کا سبب یہی چیز بنی تھی جب ان کی عورتوں نے بے جا زیب و زینت اختیار کی تھی. کافی عرصہ پہلے یہ بات میں نے پڑھی تھی, تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اس کا قوم کی تباہی سے کیا تعلق ہے. ایک عورت کی بے جا بلا ضرورت زیب و زینت یا اس میں انتہا پسندی جو ہے, وہ الٹیمیٹلی قوم کے زوال پر کیسے منتج ہوتی؟ کیا کلو ہے؟ یعنی یہ تو ایک عام سی بات ہے, یہ تو میرا ذاتی فعل ہے, میں جیسا چاہوں میک اپ کروں, جو چاہوں خریدوں, جو چاہوں پہنوں, اس کا قوم سے کیا تعلق؟ تو واقعی کیا اس چیز کا قوم سے کوئی تعلق ہے؟ زیب و زینت کا قومی معاملات سے کیا تعلق ہے؟ بسا اوقات عورت کی زائد ضرورت ڈیمانڈ پوری کرنے میں مرد کو ناجائز ذرائع آمدنی اختیار کرنا پڑتے ہیں. اگر زائد ضرورت اور بہت زیادہ اس پر وقت اور مال صرف کیا جائے, تو پھر یہ ایک طرح سے غیر پیداواری عمل ہے. غیر پیداواری ان پروڈکٹیو کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس سے کوئی ترقی نہیں ہوتی. آپ ہزاروں روپے کا میک اپ صرف پانی میں بہا دیتے ہیں, یہ ایک غیر پیداواری عمل ہے, صرف خرچ ہی خرچ کے زمرے میں آتا ہے. تو زیب و زینت کے ایسے آلٹرنیٹ تلاش کرنے چاہیے کہ جس میں مال کا ضیاع کم سے کم ہو. ہمارا بہت سا فارن ایکسچینج جو ہے کاسمیٹکس پہ چلا جاتا ہے, اتنا غذا پہ نہیں جاتا جتنا صرف, یعنی میں سوچتی ہوں کہ اگر غذا پہ کچھ خرچ ہوتا تو شاید ہماری صحت اچھی ہوتی. لیکن ہم اندرونی طور پر صحت مند ہونے کی بجائے صرف بیرونی طریقوں سے صحت مند نظر آنا چاہتے ہیں. ایک نیور اینڈنگ شوق ہو جاتا ہے, اور اگر حد سے بڑھ جائے یہ شوق, تو بسا اوقات اہم ترین ذمہ داریوں سے انسان غافل ہو جاتا ہے. جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ انسان اپنی نمازیں چھوڑ بیٹھتا ہے, پھر ساتھ ہی کہ بچوں کی تربیت چھوٹ جاتی ہے, اور بہت سی پڑھنے پڑھانے کا شوق جاتا ہے کیونکہ بہت سا وقت اس کے لیے چاہیے. مسابقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, جیلسیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اخلاق اور کردار سے خود کو سنوارنے کی کوشش کی بجائے صرف مصنوعی طریقوں سے خود کو بہتر بنانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. جب ہم بہت زیادہ خود پسند ہو جاتے ہیں, خود غرض ہو جاتے ہیں, تو آس پاس معاشرے کی ضروریات اور دکھ اور تکلیف ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. بسا اوقات اس زیب و زینت کی نمائش سے معاشرے میں اور بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. مثلا مرد کے لیے ایک آزمائش ہو جاتی ہے ایسی عورت جو اس کے لیے اٹریکشن کا سبب بنتی ہے, اور بعض اوقات اس کے اثرات گھروں تک جاتے ہیں, دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں
مشکلات پیدا ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص کی اپنی بیوی اس معیار کی نہیں تو دوسری عورت کو دیکھ کر اپنی بیوی کو کمتر سمجھتا ہے, جس سے وہ ازدواجی تعلقات جو ہے متاثر ہوتے ہیں, اور بعض اوقات تو بہت انتہا تک معاملات جا پہنچتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس انتہا پسندی میں بعض مرد بھی شریک ہو گئے ہیں کہ شادی بیاہ کے کپڑوں میں بیل بوٹے وغیرہ اور قیمتی چیزیں, اور کسی نے مجھے بتایا تھا کہ پارلر پہ جانا اور میک اپ کرنا وہ بھی عورتوں سے کچھ کم نہیں رہا. یعنی ہماری توجہ کس چیز کی طرف ہو گئی نا. بعض اوقات جب ان چیزوں میں ہم انتہا پسندی کا شکار ہوتے ہیں تو اپنے اصل فرائض سے غافل ہو کر یا اپنی اصل حیثیت سے دور چلے جاتے ہیں. مثلا عورت کو ایک نمائش کی چیز یا ایک اشتہار کی چیز بنا کر رکھ دیا گیا ہے, اور اس کا جو اصل کردار ہے وہ بہت پیچھے چلا گیا. یہ جو ٹرینڈ عام ہو گیا ہے بڑے بڑے پوسٹرز کا اور اشتہارات کا, اور اس میں بڑی بڑی تصویروں کا, ہر سڑک کے کنارے نیون سائنز اور دوسرے اس پہ روشنی ہے, تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی اشتہار مکمل نہیں ہو رہا عورت کی تصویر کے بغیر. کیا اس بیچاری کو ہر چیز اسی کو بیچنا ہے, یہ اس کے ذریعے بیچنا ہے, یہ اس کے سہارے بیچنا ہے؟ یعنی کس کے طرف, افسوس کی بات ہے. اگر آپ ترقی یافتہ ممالک میں جائیں تو وہاں اب ان اشتہارات میں عورت کی تصویر نہ ہونے کے برابر نظر آئے, کیونکہ وہاں عورتوں نے پروٹیسٹ کیا ہے کہ یہ ہماری ڈگنیٹی کے خلاف ہے کہ ہر چیز ہر اشتہار میں ہمیں پیش کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں عورت کو ابھی یہ شعور نہیں آیا, چھوٹ چھوٹ چیزوں پہ خود کو بیچ رہے ہیں چند پیسوں کی خاطر. عورت جب اپنی جگہ پر نہیں ہوتی تو پھر پورا سسٹم متاثر ہو جاتا ہے نا. اصل میں زیب و زینت کا حصول مقصد زندگی بنتا چلا جا رہا ہے, جبکہ یہ مقصد زندگی نہ تھا, یہ بنیادی ضروریات میں سے نہیں تھا. اس کی رخصت تو ہے, اجازت تو ہے, لیکن یہ ہمارا ایم آف لائف نہیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہر طبقے کی خاتون جو ہے وہ پڑھ لکھ سکے یا نہ, کوئی کام کرے یا نہ, لیکن زیب و زینت اختیار کرنا جو ہے وہ ایک بنیادی ذمہ داری بنتی چلی جا رہی. یعنی لڑکیوں کو کھانا پکانا نہیں آتا ہوگا, کپڑے سلائی کرنا تو اب عیب والی بات ہو گئی. اسی طرح اور بہت سے سکلز کا نہیں علم, نہ اخلاق کی خبر ہے نہ کسی اور چیز کی, اور اس کا نتیجہ پھر جو ہو رہا ہے وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اپنے جسم کی زیب و زینت کی خاطر بچوں کو دودھ نہیں پلاتے, کتنا بڑا ظلم ہے جو عموماً عورتیں کرتی ہیں. پھر ان کو اٹھانا نہیں, ان کو ساتھ نہیں لگانا, ان کو توجہ نہیں دینا, کیونکہ اپنی ذات سے جو محبت ہے وہ بچوں کی محبت بھی پھر پلٹ کے اپنی ہی ذات کی طرف آ گئی. اس کا اثر نسلوں پہ پڑا نا, بنیادی فرائض اور ذمہ داریاں چھوٹی. اور دوسری طرف جو لوگ دین کی طرف آئے وہ ان سب چیزوں سے کورے ہو گئے. حالانکہ عبادت کے لیے آپ نے یہاں ہی پڑھا ہوگا, خذو زینتکم عند کل مسجد. اللہ کی دی ہوئی زینت کا سب سے زیادہ اظہار تو عبادت میں ہونا چاہیے, اور ہم کہتے ہیں نماز پڑھ کے کپڑے بدلیں گے. بہرحال کنکلوژن کیا ہونا چاہیے, میری زندگی میں زیب و زینت کے معاملے میں کون سی چیزیں اعتدال سے ہٹی ہوئی ہیں, یعنی اس میں کمی بھی آئے گی اور زیادتی دونوں چیزیں آئیں گی. مجھے کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے اور کن چیزوں کو چھوڑنا ہے, اپنا اپنا جائزہ لیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

بم حملن یا جنگ سے ایرانی قوم کے جھکائے نہ تو سکتے سفارتکاری کا پوئے تے نائیں ہٹیا پر جنگ جو جواب جنگ سے ڈینداسی ایرانی صدر جو ٹرمپ کے دھمکین تے رد عمل مسعود پشان چھو تو غزہ ایترو ننڈو ہے اج تائیں ان کے شکست نہ ڈے سکیا ایران تے وڈی قوم ہے ان کے شکست کیے ڈیندا قومی اقتصادی کونسل وفاقی ضرورتوں پوری کرنے لئے وفاق نے صوبن کے ترقیاتی پلان میں 929 ارب روپے کی کٹوتی کر چڑی 126 ارب روپے کی کٹوتی کا پوئے وفاقی ترقیاتی بجٹ گھٹ جی 1000 ارب تھی پئی صوبائی ترقیاتی پلان میں 800 ارب روپے کی گھٹ آئی 557 ارب روپے کی کٹوتی کا پوئے پنجابی ترقیاتی بجٹ گھٹ جی 749 ارب روپیہ تھی وئی سندھ کے ترقیاتی پلان میں 137 ارب روپیہ کاٹا صوبے کی ترقیاتی بجٹ 706 ارب روپیہ تھی وئی کے پی کی ترقیاتی بجٹ 109 ارب روپیہ گھٹائے کا پوئے 455 ارب روپیہ مختص کی وئی بلوچستان کی ترقیاتی بجٹ 308 ارب روپیہ برقرار وزیر اعظم شہباز شریف صدارت ہیٹ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں اہم معاشیت پنجی بھی منظوری ڈینی وئی وسیل کے منصفانی ورچ کرنے سے بے اتفاق وزیر اعظم شہباز شریف چوت مشکلات باوجود آئی ایم ایف پروگرام تے عمل کر رہا ہوں کھیتی صورتحال سبب تیل جو قیمتوں بہ آسمان تے پہتل ہیں مشکل حالتن میں بہ عوام کی ریلیف ڈینداسیں

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام، یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.
3: مال تیار ہے، ٹرک کھڑا ہے، مزدور کھڑے، بس ایک چیز کا انتظار ہے، پیمنٹ. کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں، ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے. بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی. بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا.
4: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

امریکی فوج ایران میں دفاعی حملہ مکمل کرن جو اعلان سینڈ کام جو چوڑائے تو امریکی فوجن پر ایران میں موصلاتی فضائی دفاعی نظام اسٹریٹجک ہندن تے نشانہ بنایا ہے. امریکی میڈیا موجب ہوئے حملہ امریکی فوج اور کمرشل جہازن کے خطرن کے جواب میں کیا گیا. تہران فارس کے جزیرے بندر عباس کشم کرگان بندرگاہ حکام میناب میں سرک تے بمباری کی وئی. امریکی جنگ والے وزیر پیٹ ہیگ سیتھ چھوائے تو اصا ہاں بمباری وسیلے ایران سے گالی کنداسی. ایران سے تازہ حملہ سفارتی پوزیشن کے بہتر بڑھائیندہ. ایران کے کئی صورت میں ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا ڈینداسی. اپنے حرمت جو کنٹرول بہ امریکہ وٹی رہن اجرات ایران کے اہم اسٹریٹجک ہندن کے تباہ کیا وی. بھیرے حملہ سخت واضح ہوں.

چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو, چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو. ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. یو آر شنگ ان ٹو ریڈیو ایف ایم 88 اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سے دل, سویٹ سی ہنسی, پرفیکٹ پرسنالٹی, خوش مزاج انداز, مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار سندھ کی آواز. ہاؤ آر یو, کیسے ہیں آپ؟ آئے ہوں جی جہاں جہاں بھی موجود ہیں, بالکل ٹپ ٹاپ سیٹ, کول, ایک ساؤنڈ ایک دم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں. جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پورے پورے تیار ہیں, پورے پورے ایک بجے تک, کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے جو کہ آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 ٹل 1 پی ایم آپ کا اور میرا ساتھ ہوتا ہے, اور یہ خوبصورتی بھرا خوبصورت سا جو کہ آج بھی جاری ہو ساری رہے گا پورے پورے ایک بجے تک. پروگرام میں اگر ہم سب سے پہلے وقت کی بات کرتے ہیں تو 11:18 پاکستان کا معیاری وقت ہے, تمام لوگوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشا میں ہیں, کار میں ہیں, بائک پہ ہیں, جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی, بٹ لیٹ دی نیور, اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. بس خدا خیریت موجود اور توکل خدا خیریت مطلب

اوکے جی, ویری نائس سانگ. اور اس کے ساتھ ساتھ سسٹر ہیں وہ ہے فہد نے فارم والی فائل میں فالتو فارم فٹ کیے. فہد نے فارم والی فائل میں فالتو فارم فٹ کیے, ٹھیک ہے. یہ کہنا ہے, یہ کہنے کی پریکٹس کریں اور کرنا شروع کرتے ہیں. اور جب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا اگلے گھنٹے میں, دیٹ از بولو تو مانے, اس میں یہ آپ سے سنا جائے گا اور دیکھیں گے کہ کون آ کے صحیح صحیح اور اچھا اچھا ٹنگ ٹوسٹر کہتا ہے. سو اسی کے ساتھ نیکسٹ سانگ پلے کریں گے. دا نیکسٹ سانگ از ویری بیوٹیفل. گانے کے ساتھ جائیں گے نیوز بریک فالوڈ بائی کمرشل بریک. دونوں کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ٹیون.

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account.
0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account. Bharosa karo.
2: Jaane wale Pakistan Aziz Mohammad Aurangzeb Iqtisadi Survey 2026 aur Panjabi Wazir Azam Shehbaz Sharif ke pesh pe. جم خان جو ریجنل کاؤنسل کے اجلاس میں ججز خلاف شکایتوں جو جائزو ورتو وینو قومی عدالتی پالیسی کمیٹی اجلاس میں عدالتی صدارن جو جائزو ورتو وینو

امریکی عملن بعد ایران ابنا ہرمز مکمل طور تے بند کرے چھو امریکہ خلاف بھرپور جوابی کاروائی کویت بحرین عراق میں امریکی فوجی اڈن تے حملہ پاسران انقلاب چیوائز کویت جے علی اسلام بحرین میں احمد الجبائر اڈے عراق میں اربیل فوجی اڈے کے نشانوں پڑھایا میزائل اور ڈرون حملوں جو پہرو مرحلو مکمل تھی چکو ہے دشمن بیہر اگرائی کئی تو جواب پہرے کا ودھیک سخت ہوں ابنا ہرمز میں امریکی فوج پاسران انقلاب وچ میں چکرن جو سلسلہ جاری ہے ایرانی میڈیا موجب ابنا ہرمز میں جو امریکی جنگی بیڑن کے میزائل اور ڈرون سا نشانوں بنایا امریکی فوج ایران میں دفاعی حملہ مکمل کرن جو اعلان سین کام جو چوڑا ہے تو امریکی فوج نے ایران میں وصلاتی نظام فضائی دفاعی نظام اسٹریٹجک ہندن کے نشانوں بڑھایا امریکی میڈیا موجب وہ حملہ امریکی فوج اور کمرشل جہازن کے خطرن کے جواب میں کیا ویا تہران فارس کے جزیرے بندر عباس کشم گرگان بندرگاہ ہنگام میناب سیرک تے بمباری کئی وئی امریکی جنگ والے وزیر پیٹ ہینگ سیتھ چھو آئے تا اسا ہان بمباری وسیلے ایران سا گالیوں کندا سی ایران تے تازہ حملہ سفارتی پوزیشن کے بہتر بڑھائیں دا ایران کے کئی مصورت میں اٹمی ہتھیار حاصل کرنے نہیں دا سی ابنا ہرمز جو کنٹرول با امریکہ وٹی رہندو اج رات ایران جو اہم اسٹریٹک ہنن کے تباہ کر ویندو ہن بیرے حملہ سخت واضح ہوں

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز, تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز. جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک,
4: سندھ کی آواز.

0: جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار, آپ کو میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا ہے. اور جی ہمارا سیگمنٹ بولو تو مانے, اس میں بہت سارے لوگوں نے ٹنگ ٹوش کہہ کے دکھایا ہے, لیکن ہم مزید اور چیک کریں گے کون کون اچھا اچھا ٹنگ ٹوسٹر بول سکتا ہے. اچھا نیکسٹ کالر لینے جا رہی ہوں لائن پہ. ہیلو ہیلو ہیلو. اوکے جی خاموش کالر 03000113488. ایک اور کالر. ہیلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام سردرد, کیسے ہو؟
1: بتائیں کیسے.
0: میں بھی اچھی ہوں. مجھے بتائیں کہ ٹنگ ٹوسٹر بولنا ہے, سنا ہے؟ کافی کافی اچھا سر درد, اس سے مجھے کچھ یاد آیا ہے. کافی ہے کافی ہے, وہ میں آن ایئر بتاؤں گی. اچھا کچھ اور کہنا ہے؟ تھینک یو اللہ حافظ. اچھا کلاس میں ایک ایسا اسٹوڈینٹ ہوتا ہے نا کہ جس کو ٹیچر کہے, جس کو جس پہ ٹیچر کو شک ہو کہ اس کو اگر میں ریڈنگ کے لیے کھڑا کروں گی اس کو تو آئے گی ہی نہیں, اور جب اس کو وہ کھڑا کر دیتی ہیں اپنی شک کی بنا پہ, اور پھر جب وہ ریڈ کرنا اسٹارٹ ہوتا ہے تو اسٹارٹ کرتے ساتھ ہی ٹیچر اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بس بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. وہ والی اسٹوڈنٹ لگتی ہے مجھے سر درد. ایسے اسٹارٹ ہوتی ہے, ایسے اسٹارٹ ہوتی ہے. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے بس بس اوکے اوکے آپ اوکے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جی کس کس نے ہمیں ٹنگ ٹوشر کہہ کے دکھایا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اقبال لاشاری ہمیں کامنٹ کر رہے ہیں, نائس شو لگ رہا ہے ان کو. اوکے اچھا اور اس کے علاوہ جی غازی خان رند کا گوٹ باشم خان رند سے میسج آیا ہے, کہتے ہیں شیر غازی خان رند, رضوان علی رند, فائزہ علی رند, شہزاد علی رند, چھوٹی کونین, زیرا باجی, آپ کو شو آپ کا شو سن رہے ہیں, آپ کا بولنے کا انداز بہت اچھا ہے, تھینک یو سو مچ. اور اپنا آپ بہت سارا خیال رکھیں, تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ جی ہم نیکسٹ سانگ کی طرف چلیں گے, اینڈ دا نیکسٹ سانگ از ویری ویری بیوٹیفل. اور کون سا ہوگا؟ میرے خیال سے ہم سنیں گے یہ والا گانا جو کہ میں اب پلے کر رہی ہوں. سنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں. Stay tuned.

امریکا ایران جا امن گالن دوران اقویت حملہ امریکی فوج تہران بندر عباس دی بمباری ٹام ہاک میزائل جو استعمال جانی نقصان جا اطلاع نہ ملیا سینکا موجب حملہ ایرانی جارت بات کیا ویاجن کی ہانے روکیو پہ واہے صدر ٹرمپ چہوا تا امریکی فوج انونجا ٹوم ہاک میزائل ایران تے فائر کیا ہیں تہران تے موجودہ حملن میں اسرائیل شامل نہ ہے جکہ ایران معاہدہ نہ کیو تو بمباری کرے سن حالت خراب کر چھڈیندا سی

گلگت بلتستان میں گڈیل حکومت ٹھائن لائے پیپلز پارٹی نون لیگ جو کوششوں تیز بنی پارٹن جی وفدن جی ملاقات حکومتی جوڑ جا کے سیاسی سہکار تے گالیوں تجویزوں مرکزی قیادت اگیاں رکھن جو فیصلو پیپلز پارٹی طرفاں نیر بخاری قمر زمان قائرہ شرجیلنا میمون ناصر حسین شاہ بین گالن میں شرکت کئی نون لیگ کے وفد میں وفاقی وزیر امیر مکہ حافظ الرحمان بیا موجود ہوا گالن رابطن جو سلسلو جاری رکھن تے بے اتفاق کیا ویو حکومت ہلندڑ مالی سال لائے رکھیل اکثر ہدف حاصل کرن میں ناکام قومی اقتصادی سروے اج پیش کیا ویندو جی ڈی پی گروتھ 3.7% رہی ہدف 4.2% ہو فی فرد کی سالانی آمدنی وارو ہدف پورو نہ تھی سکیو فی فرد آمدنی 5,33,000 روپیے تے محدود رہن جو امکان زراعت صنعتی شعبے کی ترقی وارا ہدف حاصل نہ تھیا زرعی شعبے کی ابوری کارکردگی 2.99% رہی ہدف 4.5% ہو

ایران آمدی عملن بعد آپ نے ہرمز بحری ٹریفک لائٹ بند کر چھو آپ نے ہرمز میں گزرنے کی کوشش کر بحری بیڑن کے نشانہ بنانے جو اعلان پاسداران انقلاب چھوائے تو امریکی جہاز سوا اپنے ہرمز کے بند کروں پیا بحری بیڑا نقصان کا بچن لائے آپ نے ہرمز نہ سفر نہ کن پاکستان پارا امریکہ ایران میں تازے سکتان تے گڑتی ظاہر دھرن کے صبر کا کم وٹن جنگ بندی تے عمل کرنے کی اپیل پرڈی ترجمان طاہر حسین چوایت خطے میں جاری موجودہ صورتحال تے گنتی ہے تکرار گالن سفارتکاری ذریعے حل کرن گرجے پاکستان جو خطے جی امن استحکام لائے سفارتی کوششوں جاری ہیں اسرائیل لبنان میں تھل جنگ بندی پہ مثبت اکبرائی تھی ہے اسرائیل کے جنگ بندی معاہدے تے عمل کرن گرجے

گلگت بلتستان میں گڈت حکومت ٹھائن لائ پیپلز پارٹی نون لیگ جو کوششوں تیز بنی پارٹین وفدن کی ملاقات حکومتی جوڑ جک سیاسی سہکار سے گال تجویزوں مرکزی قیادت اگیاں رکھنے جو فیصلو پیپلز پارٹی طرفا نیئر بخاری قمر زمان قائرہ شرجینا میمن ناصر حسین شاہ بین گارن میں شرکت کئی نون لیگ کے وفد میں وفاقی وزیر امیر مقام حافظ حفیظ الرحمان بیا موجود ہوا گالن رابطن جو سلسلو جاری رکھنے اتفاق بھی کیا ویسے۔

0: حکومت ہلن مالی سال لے رکھل اکثر ہدف حاصل کرنے میں ناکام. قومی اقتصادی سروے اج پیش کیا وی جی ڈی پی گروتھ 3.7% رہی ہدف 4.2% ہو. فی فرد سالانی آمدنی وارو ہدف پورا نہ تھی سکیو. فی فرد آمدنی 5,34,000 روپئے تے محدود رہنے جو امکان. زراعت صنعتی شعبے کی ترقی وارا ہدف حاصل نہ تھیا. زرعی شعبے کی ابوری کارکردگی 2.99% رہی ہدف 4.25% ہو. سندھ ہائی کورٹ میں کے ڈی اے کے ملازمن کے پینشن فراہم نہ کرنے والے کیس کی بدھنی عدالت ڈی جی کے ڈی اے خان ڈیولپمنٹ چارجز کی مد میں تھیندڑ آمدنی جا تفصیل طلب کرے ورتا. عدالت چھو تو 5 سالن میں ڈیولپمنٹ چارج مد میں کیتری آمدنی تھی رپورٹ پیش کی وجے. قومی شاہراہن بابت کیس میں سندھ ہائی کورٹ میں بدھنی تھی عدالت جو آگست تھی این 5 جو 70% کم مکمل کرنے جو حکم. کورٹ کبیر میں روڈ حادثے میں 5 جنا پنج گھر جی پہنچن جی جات جو بھی حکم.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
3: جی ایف ایم 80

اوکے جی مجاہد مری ہمارے سارے کراچی سے آپ ہمارا شو سن رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سلام دیجیے گا فور جی رسول بخش مری کو. اوکے جی ویلکم کرتے ہیں آپ کو. اچھا ہدایت اللہ احمدانی کہتے ہیں ٹاپک انسر صدرہ میں نے موبائل لیا ہی 2021 میں ہے. پہلے میں آپ کا شو ریڈیو پر سنا کرتا تھا, میرے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے بھلے چلا جائے. چلیں یہ بھی اچھی بات ہے. اور محمد علی کوسو بھائی کہتے ہیں ایک دن کے لیے میرا کوئی اگر سیل فون لے کر جائے تو میں ایک دن پورا نیند کروں گا. ایک دن نہیں نا, یہاں پر پورے ہفتے کی بات ہو رہی ہے. اور ان کے علاوہ اے ایم انصاری ہمارے ساتھ ہی کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرام نوشرو فیروز لسننگ یور شو ود بینظیر اینڈ ہرا. اوکے جی سب کو ویلکم کرتے ہیں اے ایم انصاری بینظیر اور ہرا کو بھی. اچھا اشفاق کہتے ہیں ٹاپک موبائل ایک مہینے کے لیے لے لو, ہمارا وقت سارا مسجد میں گزرے گا, آپ کو بھی ثواب ملے گا تو لے جائیں بھلے. یہی تو بات ہے نا کہ اگر موبائل آپ کے ہاتھ میں موجود ہے تو آپ کتنی ساری چیزوں سے جو ہے نا وہ غافل ہو چکے ہیں. تو یہ ذرا موبائل فون جو نا اس کو تھوڑا سائڈ پہ رکھا کریں اور اپنا جو نا اس موبائل فون کی عادی مت بن جائے اتنے کہ آپ لوگوں کو عبادت کرنا کر لیے بھی نا ایسا ہو کہ بھائی موبائل لے لیں تب میں کروں گا, یہ بہت غلط بات ہے. اے ایم انصاری کہتے ہیں کہ ٹاپک پر کہوں گا کہ اگر کسی نے سیل فون لے لیا تو وہ ہاسپٹل میں بیڈ بھی بک کروا دے اپنا. چلیں کیا بات ہے, اتنی خطرناک ہیں آپ ماشاء اللہ جی. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ہاں ڈی اسکن بیوٹی کریم مل رہی ہے نہیں, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ کے ایریا میں ملے گی جبھی تو جا کر آپ پرچیز کریں گے نا. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم

پروڈکٹس ہوں یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہوں, تو ان کے بارے میں میں پورے پروگرام میں آپ لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں, اور وہ اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو. اور آسانی سے مراد یہ کہ اگر آپ استعمال کریں تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جو پروڈکٹ لگا رہے ہیں وہ کیوں لگا رہے ہیں. اوکے, سو جب ہم ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو کہ بھائی خوبصورت بننا چاہتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. تو اگر آپ بھی حسین اور خوبصورت بننا چاہتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کریے گا. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم جو کہ وائٹامن ای بیٹس اور مائکرو بیٹس فارمولیشن سے تیار کی گئی ہے, اور پاکستان میں دیکھا جائے تو 2-3 کریمیں ایسی ہیں جن کے اندر وائٹامن ای بیٹس ہیں, اور اسی میں ڈی اسکن بیوٹی کریم بھی شامل ہوتی ہے. ڈاکٹر سے بالکل جناب اسے معلومات کے ساتھ ساتھ تیار کیا گیا ہے, اس طرح کی کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کی گئی ہے کہ آپ لوگوں کی اسکن کے لیے نقصان ہو. تو آپ لازمی ٹرائی کر کے دیکھیے گا ڈی اسکن بیوٹی کریم جو کہ آل اسکن ٹائپ کے لیے ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ آپ نے ڈی اسکن فیس واش بھی لازمی ٹرائی کر کے دیکھنا ہے. تو ڈی اسکن فیس واش جو کہ ہائلورونک ایسڈ سیرم سے تیار کیا گیا ہے, تو لازمی لگائیے, خوبصورت ہو جائیے اور خوبصورتیوں کو حاصل کرتے جائیے. نہیں نہیں آپ کو نہیں بولا تھا, آپ تو نہیں, آپ تو سمجھدار ہیں, وہ بات ذرا کسی اور کی تھی.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

ایک شخص اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا. بدقسمتی سے بیوی کو اسکن کی بیماری لگ گئی, جس سے دن بدن اس کی خوبصورتی بدصورتی میں ڈلتی چلی گئی. اس پر مصیبت یہ ہوئی کہ ایک حادثے میں وہ شخص بھی بینائی سے محروم ہو گیا. وہ دونوں اسی حال میں اپنا گزارا کرنے لگے, مگر بیوی کی جلد کی بیماری بڑھتی گئی اور وہ اتنی بدصورت ہو گئی کہ کوئی اسے دیکھتا تو کراہت محسوس کرتا, مگر اس کا اندھا شوہر اسے لقمے توڑ توڑ کر کھلاتا. وہ سوچتی اگر میرا شوہر اندھا نہ ہوتا شاید اس کے ساتھ رہ نہ پاتا, اور وہ اپنا آپ اس حال میں اسے دکھانے سے پہلے ہی مر جاتی. اور پھر اسی دوران اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. اس صدمے میں شوہر نے اپنا سب کچھ فروخت کیا, دوسرے شہر جانے لگا. تو راستے میں کسی نے آواز دی, اب تک تو تمہاری بیوی تمہاری آنکھیں بنی ہوئی تھی, وہی تمہیں ہاتھ پکڑ کر راہ پہ چلاتی تھی, وہی تمہاری مدد کرتی تھی, اب شہر میں اکیلے کیسے جاؤ گے, کیسے رہو گے؟ اس شخص نے کہا, بھائی میں اندھا نہیں ہوں, اندھا بنا ہوا تھا. یہ احساس میری بیوی کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا کہ میں اس کی بدصورتی کو دیکھ رہا ہوں. یہ کہہ کر وہ شخص شہر چھوڑ کر چلا گیا. کہنے والے کہتے ہیں جب اس شخص کا انتقال ہوا, خلقت اسے اللہ کا ولی کہہ کر پکارتی تھی. سبحان اللہ. یہ ایک شخص ہمارے معاشرے میں, ہمارے ارد گرد آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی کبھار, کہیں نہ کہیں خاوند جسے مجازی خدا کا لقب دیا جاتا ہے, اس کے درجات بہت ہوتے ہیں ایک بیوی کی زندگی میں, لیکن اگر ناخوشگوار صورتحال پیش آتی ہے تو بہت سے لوگ اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, برے طریقے سے مار پیٹ کرتے ہیں اور غلط الفاظ کہتے ہیں, جبکہ یہ سخت غلط قسم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سخت ناپسند کیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو شخص آپ کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک آپ کے اچھے برے وقت میں آپ کا ساتھی ہوتا ہے, وہ ایسا سلوک ڈیزرو نہیں کرتا. ہاں اگر آپ کے جیون ساتھی کی کوئی بات, کوئی عادت آپ کو ناپسند ہو یا کسی بات پہ آپ کو غصہ ہو, تو آپ اسے بہت پیار محبت سے بھی تنبیہ کر سکتے ہیں. یہ جہالت والے رویے آپ کو زیب نہیں دیتے, کیونکہ آپ کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. تو احتیاط کیا کریں, اسپیشلی اس وقت سے ڈریں جب کوئی رب کے سامنے آپ کا نام لے کے رو پڑے. تو بہت ہی کڑا اور سخت وقت ہوگا وہ. آئی وش کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں اس طرح کے معاملات کبھی بھی ہمیں درپیش نہ آئے. آمین. آج کے پروگرام میں اگین آپ کے ساتھ آر جے گلناز, ایز یوزل 3:20 ہو چکے ہیں یہاں, اور آپ کو بتاتے چلے شام 5 تک ہم اور آپ ایسے ہی گپ شپ کرنے والے ہیں. ایک اچھے ہم سفر میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے آپ کی سوچ کے مطابق, آج آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے. بہترین ہم سفر کیسا ہوتا ہے, اور یہ بتانے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03133661568. ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کرنا ہے 8881 پر. میری آپ سب کے لیے دعا ہے رب کریم آپ کی گلشن حیات کو اپنی نعمتوں کی خوشبو سے ہمیشہ معطر اور مالا مال رکھے, خوشیوں کے لازوال خزانے کے ساتھ اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے, آپ کی تمام جائز حاجات اپنے در سے پوری کرے. آمین یا رب العالمین.

0: رب کریم سے جب بھی دعا مانگے کثرت مت مانگیے, برکت مانگیے. کثرت آزمائش ہے جبکہ برکت ایک نعمت ہے. کثرت نصیب ہے, برکت خوش نصیبی. کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہوتا کہ آپ کی ضروریات پوری ہوں. برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے, جو ملے اس میں ضروریات لازمند پوری ہوں. عزت کی چار کبھی سر سے چادر کبھی سر سے سرکنے نہ پائے, شکر ہی وہ شہر جو رحمت خداوندی کی کنجی ہے. کثرت والے حساب میں پھنس گئے, برکت والے پار لگ گئے. دعا ہے آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے فرشتے فوراً انہیں عرش الہی تک لے جائیں, آپ کے ہاتھ گرانے سے پہلے وہ تمام دعائیں آپ کے حق میں قبول ہو جائیں. امین. آج جناب آج میں نے آپ سے پوچھا ایک اچھا اور بہترین ہم سفر کیسا ہوتا ہے, یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. اور یہ بتانے کے لیے آپ ڈائل کر سکتے ہیں 03133615688. آپ کی کالز کی جانب کریں گے موو. دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. اور آپ کو ایس ایم ایس کے لیے بھی طریقہ کار بتاتے چلے. موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس لکھنا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کرنا ہے اپنا میسج 8881 پر. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جناب, کون بات کر رہا ہے؟
1: جی بہن, میں خدا
0: مدد ادا کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
1: ابھی ٹاپک کے حوالے سے ہماری یہی چاہوں تو بہترین سچائی ہوجائے, مرد کے چمن سے ہوجائے, ہر گال من ایک بھی مشورے سے جو کم کرتا تھا وہ بہترین.
0: ٹھیک ہو گیا, دوستوں کو یاد کر لیں.
1: ہاں مجھے نجڑو ماشی کماری پروگرام کو دیکھ رہے تھے, مجھے نانی کی تیزاد ہے کہ پودیا جو گیت چلائے.
0: ٹھیک ہو گیا. اوکے, آئی ول ٹرائی, تھینک یو. اور جناب غلام رسول مری فرسٹ کالر تھے, ان کی قیمتی رائے ہم تک پہنچی. اور نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟
2: محمد نواز.
0: آدھا نواز, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
2: ٹاپک کے حوالے سے کہوں گا کہ اور یہ تو نہیں بتا سکتے کہ جو آئے گی وہ کیسا ہوگا یا کیسی ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے جو بھی آئے یا آئے یا آئے وہ اچھی ہو, نیک صالح ہو. اگر مرد ہو تو وہ بھی اپنی بیوی کی اپنی ہم سفر کی ہر خواہش کو مد نظر رکھے اور ہو سکے تو پوری کرنے کی کوشش کرے. اگر نہیں کر سکتا تو اس سے پیار سے محبت سے وہ بتا دے کہ یہ بات ہے. اگر باتیں چھپائے گا تو مزہ نہیں ہوگا, بات کلیئر کرنی چاہیے.
0: ٹھیک ہو گیا دا, بہت شکریہ. آپ شاملے پر گیام ہوئے اور یہ میں نے آپ سے آپ کے ہم سفر کے بارے میں نہیں جرنل پوچھا ہے. اور ہسبینڈ وائف کیسے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. آپ صرف یہ بتائیں اچھا ہم سفر کیسا ہوتا ہے, کون سی خاص بات ہے جو اسے خاص بناتی ہے. تو یہ جو ہم سفر کے ساتھ رہنے کا اچھی ہو اچھی صورت والی ہو, یہ نہیں رشتہ نہیں طے ہو رہا جو ہم مطلب پوچھیں آپ سے, یہ آپ کی بات نہیں ہے, جنرل بات ہو رہی ہے, یہ معاشرے کی بات ہو رہی ہے. تو کوشش کیا کریں جب بھی آپ کال پہ آئیں اس سے پہلے ہمارے جو ٹاپک ہے نا اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیا کریں. یہ میرے یہ آپ کے ہم سفر کی بات نہیں ہو رہی, یہ جنرلی ایک بات ہو رہی ہے کہ ایک اچھا ہم سفر, ایک اچھا آپ کا جیون کا ساتھی, آپ کا لائف پارٹنر, اس اچھا کیسا ہوتا ہے. کیسے سے مراد اچھی صورت تو پارلرز میں بھی جا کے ہو جاتی ہے اگر نہ ہو نیچرلی. تو نیکسٹ کالر کو شاملے پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ویلکم کہیں گے ادا, کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
2: ٹاپک کے حوالے سے صاف ہونا چاہیے انسان کو, صاف نہیں ہوئی انسان
0: سے. چلے ٹھیک ہو گیا, دوستوں کو یاد کریں گے. دوستوں کو یاد کریں گے. چلے شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے سرف کیا, تھینک یو. اور ایک اچھا ہم سفر کیسا ہوتا ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟
3: جیم بلند بات کر رہا ہوں بٹوکا سے.
0: ویلکم ان اور شو. کیا کہیں گے آپ آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟
3: ٹاپک اباؤٹ میں یہ کہوں گا کہ دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, ایکویلٹی ہونی چاہیے اور کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے. اچھے ہم سفر کی یہ ایکویلٹی ہونی چاہیے. میں بلیو کرتا ہوں ایسے لوگوں کو اس چیز کو فالو کرے.
0: ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ شامل پروگرام ہوئے, تھینک یو. اوکے جی, اللہ حافظ. اوکے, ایک اچھا ہم سفر کیسا ہوتا ہے یہ آج آپ نے بتانا ہے. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ ویلکم کہیں گے ادا سلیمان. ریڈیو بند کر دیا آپ نے؟ جی. کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ ٹھیک ہو گیا ادا, بہت شکریہ آپ شامل پروگرام ہوئے. جی وعلیکم السلام راحیلہ, بہت شکریہ آپ شامل پروگرام ہوئی چندہ, تھینک یو. چلے اچھی بات ہے, گڈ لک آپ کو, دونوں کو بیسٹ آف لک, تھینک یو. آپ نے ریڈیو کھولا ہوا ہے تو بہت ڈسٹربینس ہو رہی ہے, معذرت خواہوں آپ کی کال میں نے ڈسکنیکٹ کی ہے. اور جناب آج میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے ایک اچھے ہم سفر میں کون سی خصوصیات ہوتی ہیں, اچھا ہم سفر کیسا ہوتا ہے, کیسا ہونا چاہیے. اس ٹائپ سے آج جو ہے آپ کی آرا آپ نے ہم تک پہنچانی ہے اور اس کے لیے نیکسٹ کالر کو شامل پروگرام ہونے کا موقع دیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, کون بات کر رہا ہے؟ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر. کیا کہیں گی ٹاپک کے حوالے سے؟
5: جس میں برداشت کرنے کی صلاحیت
0: ہو. اچھے ہم سفر میں مطلب یہ والی عادت لازمی ہونی چاہیے.
5: ہاں بالکل.
0: چلے ٹھیک ہے ڈی کے, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو, اللہ حافظ. ایک اچھا ہم سفر کیسا ہوتا ہے, کیسا ہونا چاہیے, کون سی عادت ہے جو اس میں لازمی ہونی چاہیے؟ السلام علیکم.
6: ہلو باجی, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ادا, کون بات کر رہا ہے؟ کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. سٹھو دوست کے ساتھ, اللہ معاف کرے, سٹھے دوست کے ساتھ یہ لائف پارٹنر والا معاملہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, دوست دوست کی حد تک ہی ہوتا ہے. اور یہ جو میرجز پاکستانی معاشرے میں ہوتی ہیں, دو ہی ہوتی ہیں, یا پیرنٹس کی مرضی سے ارینج میرج یا لو میرج ہوتی ہے. اینی وے جناب, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور یہ کون ہے؟ یہ جو ہے نیم کے بغیر آپ کا میسج ملا مجھے. جناب میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ صرف یہ لکھا ہوا ہے میسج میں, تو الحمدللہ آئی ایم گڈ. جناب باتوں کے سلسلے کو بریک دینے کا وقت ہے, یہاں چھوٹے سے تشہیری وقفے کی جانب جائیں گے. اس بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں.

جناب ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو. جی امیر پرخاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آنے والے سب دوست ہمارے اور سیگمنٹ ہے فیملی ٹوٹ کے. اور جناب آج میں آپ کو ایک بتانے والی ہوں ایک بہت ہی مفید اور کام کی باتیں. اچھا بہت سے پھل ایسے ہیں جنہیں اگر ہم چھلکوں سمیت کھائیں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے. بات کریں ایپل کی, سیب, کھیرے, آڑو وغیرہ وغیرہ, بہت سے لوگ ان کے بھی چھلکے اتار کے دین ہی انہیں کھاتے ہیں, جبکہ یہ جو ان کے چھلکے ہوتے ہیں یہ بھی بہت اتنے ہی مفید ہوتے ہیں جتنے یہ تمام تر پھل اور سبزیاں جو ہے یہ مفید ہوتی ہیں. تو آپ جو ہے سیب, کھیرے, آڑو کے چھلکے ضائع مت کیا کریں, بلکہ ان سے آپ جو ہے انہیں تازہ ہرے دھنیا, ہری مرچی, ادرک, ناریل, نمک کے ساتھ ملا کر اگر ان کی چٹنی بنا لیں تو یہ غذائیت سے بھرپور ہیلدی چٹنی ہوتی ہے. اسے دہی میں شامل کر کے اسے رائتہ بھی تیار کیا جا سکتا ہے اور اس پھل اور سبزی کے تمام تر جو بینیفٹس ہیں وہ آپ کو ملیں گے. ایک اور چھوٹا سا ٹوٹ کا آپ کو بتاتے چلیں, کوئی بھی دال پکاتے وقت, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے دال نہیں کھانی, دال بالکل بھی اچھی نہیں ہے, لیکن اگر دال بینیفٹس ہیں تو کوئی بھی دال پکاتے وقت اس میں مسالے شامل کرنے سے پہلے اگر اس دال میں تھوڑی سی ہلدی, گھی یا مکھن کا ایک چمچ ڈال کر اگر اس دال کو پکایا جائے تو بالکل ہی ڈفرینٹ اور منفرد ذائقے والی دال بنتی ہے. بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم دال نہیں کھانے والے, ہم نے دال نہیں کھانی ہے, تو وہ بھی شوق سے جو ہے دال ضرور کھائیں گے. یہ تجربہ جو ہے آپ کر کر دیکھیں, یقیناً یہ تجربہ آپ کا کامیاب ہوگا.

کھانا ہو یا تفریح، کھیل ہو یا تقریب، شاپنگ ہو یا گھر کی سجاوٹ، اب لوگوں کی بڑی تعداد اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی سوشل میڈیا پر نمائش کرنے لگ گئی ہے. لیکن یہاں یہ عادت خاتون کو اتنی مہنگی پڑ گئی کہ ساری زندگی انہیں یہ یاد رہے گا. بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں چور ایک گھر سے طلائی زیورات لے اڑے جن کی مالیت 10 لاکھ روپے بھارتی روپے اور پاکستانی 30 لاکھ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے. چوری کی واردات کی اطلاع ملنے پر پولیس جب جائے وقوع پر پہنچی تفتیش کی، پتہ چلا گھر میں نقب لگا کر داخل ہونے والے چور گھر کے ایک ایک کمرے اور زیورات کہاں رکھے ہیں سب کی معلومات رکھتے تھے. اور جب پولیس نے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی تو ایک نقاب پوش شخص کو گھر کے باہر ان کیمروں کا زاویہ تبدیل کرتے دیکھا گیا، جس سے شبہ ہوا کہ اس بڑی چوری میں کسی جاننے والے کا ہاتھ ہے جو گھر کا فرد یا گھر میں اس کا معمول کا آنا جانا ہوتا ہے. تاہم تفتیش کے دوران انکشاف ہوا گھر کی جو خاتون ہے وہ سوشل میڈیا کی مشہور وی لاگر ہیں. اس نے اپنے گھر کی طرز زندگی زیورات کی متعدد بار سوشل میڈیا پر نمائش کی. پولیس کے مطابق چوروں نے انہی سوشل میڈیا ویڈیوز سے گھر کے اندرونی نقشے اور قیمتی اشیاء کے بارے میں معلومات حاصل کی، بعد ازاں واردات کو عملی جامہ پہنایا. اب کوئی مجھے یہ بتائے کہ آخر حاصل وصول کیا ہے ایسے شو آپ کا؟ الٹا نقصان ہے نا. تو جناب کبھی کبھی ہم خود جو ہے نا کہتے ہیں آ بیل مجھے مار تو.

برطانوی ادارے آر این ایل آئی کی جانب سے جاری کی گئی سنسنی خیز فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے شماری ویلز کے علاقے رائل بیچ پر ایک شخص دلدلی ریت میں کمر تک دھنس گیا، جبکہ سمندر کی لہریں تیزی سے اس کے سینے تک پہنچ رہی تھی۔ ہر لہر کی آمد پر وہ ریت میں مزید دھنستا چلا جا رہا تھا۔ ریسکیو کام کے مطابق متاثرہ شخص گھبراہٹ میں مسلسل چیخ رہا تھا کہ میں دھنس رہا ہوں، جبکہ شام ڈھلتے ہی امدادی ٹیم کو ہنگامی کال موصول ہوئی۔ امدادی کشتی موقع پر پہنچی، متاثرہ شخص تنہا انتہائی خطرناک صورتحال میں آدھے سے زیادہ پھنسا ہوا تھا، اور ریسکیو کے ایک رضاکار اہلکار نے جان خطرے میں ڈال کر متعلقہ شخص کے پیچھے پانی میں اترا، اسے پیچھے کی جانب جھکنے کی ہدایت دی۔ لائف جیکٹ پہنانے کے بعد بڑی مشکل سے اس کی ایک ٹانگ دلدلی ریت سے نکالی گئی، جس کے بعد اسے بحفاظت کشتی میں منتقل کر دیا گیا، اور ریسکیو آپریشن کی قیادت کرنے والے نے کہا، ساحلی علاقوں میں حالات چند لمحوں میں خطرناک رخ اختیار کر سکتے ہیں، جبکہ دلدلی ریت بلند ہوتی لہریں خاموش قاتل ثابت ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا، متاثرہ شخص نے بر وقت کال کر کے درست اقدام کیا، جس سے اس کی جان بچ گئی، اور دوسری جانب برطانیہ میں حالیہ ہیٹ ویو کے دوران کھلے پانی میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 17 ہو گئی ہے۔ ویلز، ویسٹ یارکشائر، کارون، وال اور ساؤتھ یارک شائر میں مختلف حادثات کے دوران کئی افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ گرمی کی شدت میں لوگ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جھیلوں، دریاؤں، ساحلوں کا رخ کرتے ہیں، لیکن غیر محفوظ مقامات پر پانی میں جانا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، اور احتیاط بہتر ہوتی ہے پچھتاوے سے۔ اوویل جناب، باتوں کے سلسلے کو اگین بریک دینے کا وقت ہے، یہاں ایک چھوٹے سے تشہیری وقفے کی جانب جا رہے ہیں۔ اس بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں، سو ڈونٹ گو اینی ویئر، اسٹے ود اس۔

0: اب اپنے لسنرز کو موقع دیں گے پروگرام میں شمولیت کا. آپ نے ڈائل کرنا 03133661568 آپ کی کال. شاملے پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. گلاد عزیز سن کی گلائے تو ڈنگڑ تھوڑی گا
0: بھلی کر چاہوں تھا ادا تمہاں کے کیڑا حال ہے الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوں. ادا کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
1: تمام
0: ادا آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے. اچھا ہم سفر کیسا ہوتا ہے, کیا خوبی ہونی چاہیے اس میں؟
1: ہم سفر میں خوبی صبر کی خوبی انہیں مانو میں ہوجائے, برداشت کی ہوجائے.
0: ٹھیک ہو گیا. دوستوں کو یاد کریں گے؟
1: جی جی ہاں باتیں پروگرام میں دوستوں کے یاد کو
0: سبنی پارا. وعلیکم السلام. ادا مہربانی تماجی تماں سانجے پروگرام میں شامل تھیو. اوکے اور نیکسٹ کالر کی بھی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے ادا, کیا کہیں گے ٹاپک کے لیے؟
2: مشورے
0: ادا دوستن جا نالا بدھائیو.
2: دادی ابھی دروار

0: آئی ڈونٹ نو آپ کون ہیں. اگر آپ نے بات نہیں کرنی تو آپ کال کی زحمت ہی نہ کیا کریں. کال کر کے چپ چاپ ہو کے ہم کیا کسوٹی گیم شو کھیل رہے ہیں اس وقت, مجھے یہ بتائیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: علی رضا لگاری, اچھا ہم سفر کیسا ہوتا ہے؟
1: سفر
0: میں لائف پارٹنر کی بات کر رہی ہوں. کتابوں کی باتوں کو ڈسکس کرتے کرتے اتنے سال ہو گئے, آپ ڈائریکٹ آ جائیں لائف پارٹنر کے بارے میں بات کر رہے ہیں آج ہم.
1: میں
0: چلے ٹھیک ہے, آپ کو آپ کا یہ ہم سفر مبارک. بہت شکریہ, آپ شاملے پروگرام ہوئے, دوستوں کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. میں نے انسان جو چلتے پھرتے گوشت پوست والے انسان ہیں ان کا ذکر کیا ہے, میرے لسنرز بہت جینیس ہیں. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. اللہ کا شکر. یاسمین ٹاپک کے حوالے سے کیا کہیں گی؟
2: ٹاپک کے حوالے سے احساس کرنے والا اور عزت کرنے والا.
0: ایک اچھے ہم سفر میں یہ دو خوبیاں لازمی ہونی چاہیے.
2: لازمی ہونی چاہیے, عزت کرنے والا.
0: چلے ٹھیک ہو گیا.
2: تقریر کرتے ہیں کچھ لوگ اور ابھی آج مرکز رہا.
0: چلے کوشش کریں گے. اوکے اوکے, بہت شکریہ یاسمین.
2: اللہ
0: حافظ. اور جناب آپ انجوائے کریں استاد نصرت فتح علی خان کی آواز کو. اور یہاں پر ہم نے جانا ہے نیوز بریک پہ, تو نیوز بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں. اسٹے ود اس, اسٹے ٹیون جی ایف ایم 88 نیٹ ورک.

آمریکا ایران جا امن گالن دوران ایک بیت حملہ آمریکی فوجی تہران بندر عباس کی بمباری ٹام ہاک میزائل جو استعمال جانی نقصان جا اطلاع نہ ملیا سینکا موجب حملہ ایرانی جہارت بات کیا ویا جن کے ہانے روکیو ویو ہے امریکی حملے کے جواب میں ایرانی فوج جا خطے میں امریکی فوج کے حملہ پاکستان انقلاب چھو ہے بحرین میں امریکی فوج کے ففتھ فلیٹ کویت میں علی اسلام احمد الجبار ایئر بیس کے نشانہ بنایا ویو بحرین کے گھرو وزارت موجب فضا میں تباہ کل ایرانی ڈرون جو ملبو کرن سبب ایک نیگری زخمی کیا ہے کچھ گھر کے نقصان پہنتو ایران تے حملہ پاکستان کی درخواست سے روکیا ہوا پاکستانی وزیر اعظم فیلڈ مارشل بہترین آہن امریکی صدر ٹرمپ چاہے تو امریکی فوج 59 ٹومو ہاک میزائل ایران تے فائر کیا ہیں تہران تے موجود حملن میں اسرائیل شامل نہ ہے جے ایران معاہدہ نہ کیا تو سن حالت خراب کر چڑیندی

ملیٹھی کو دنیا کا اہم ترین پودا تصور کیا جاتا ہے. یہ مٹر کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. ملیٹھی عرب ترکستان اور افغانستان میں عام پائی جاتی ہے. پاکستان میں صوبہ بلوچستان چترال کے علاقے میں قدرتی طور پر پائی جاتی ہے, جبکہ بیشتر ممالک مثلا عراق, اسپین, یونان, چین اور اٹلی میں بڑے پیمانے پر اس کی تجارت کے لیے اسے کاشت کیا جاتا ہے.

15वीं صدی عیسوی میں کاشت کیا گیا جبکہ برطانیہ میں اس کی کاشت 16वीं صدی میں شروع کی گئی. قدیم زمانے ہی سے ملیٹھی کی جڑ کو استعمال کیا جا رہا ہے. روم کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے 4वीं صدی میں ملیٹھی کو بطور دوا استعمال کیا جاتا تھا. کہا جاتا تھا کہ اس کی جڑ پیاس کو ختم کرنے کی جادوئی تاثیر رکھتی ہے اور اسے کی جڑ چوسنے کے بعد انسان بغیر پانی پیے 12 دن تک زندہ رہ سکتا ہے. ارسطو بھی ملیٹھی کی جڑ کو پیاس کم کرنے اور شوگر میں بھی اسے مفید بیان کرتا ہے. قدیم چینی علم الادویہ میں بھی ملیٹھی کو پیاس کھانسی بخار میں استعمال کیا جاتا تھا. اس کا استعمال عمر میں اضافے کا باعث سمجھا جاتا ہے. ملیٹھی پر بہت سی سائنسی تحقیقات کی گئی ہیں جس سے اس میں موجود کیمیائی اجزاء دریافت کی گئے. اس میں ایک زرد رنگ کا کلمی صفوف، ایک لیزدار مادہ، شکر انگوری، نشائستہ فاسفورس، سلفورک اور میلک ایسڈ، ترشے، کیلشیم، میگنیشیم کے

ہوتا ہے اور ملیٹھی اپنی گرم کھانسی کی بنیاد پر استعمال جاتی ہے. اس کے علاوہ ملیٹھی کا استعمال یرکان میں آنکھوں کی زردی ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں. اس کا جو شاندہ پینے سے بذریعہ کے بلغم خارج ہوتا ہے, پھیپھڑے کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں, کہنا آنے کی صورت میں پیٹ صاف ہو جاتا ہے, سینہ اور ہلکی ترشی زائل ہو جاتی ہے. اور یورپ میں السر کے علاج کے لیے ملیٹھی استعمال کی جاتی ہے. جدید تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ معدے کے زخمی خلیوں کو ٹھیک کرنے میں ملیٹھی مدد دیتی ہے. اس کے علاوہ ملیٹھی کا استعمال ہاتھ پاؤں کی جلن, اخراج خون میں فائدہ مند ہے. نیس ٹی بی, ورم اور پتے کی پتھری کے لیے بھی یہ بہترین ہے. اب یہ ایک جڑی بوٹی ہے, دیکھیں اس کے کتنے سارے ڈھیروں ڈھیر فوائد ہیں.

ہے جناب. قدرت کی پیدا کی گئی کوئی بھی چیز جو ہے وہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہے, اور سیزنل جو بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں, جو بھی جو ہے قدرتی اشیاء ہوتی ہیں, ان میں سے آپ کو تربوز کے بارے میں بھی آج میں بتاتی چلوں کہ تربوز جو ہے تپتے موسم میں, گرم موسم میں انسان کے لیے قدرت کی جانب سے ایک رسیلا میٹھا تحفہ ہے. اسے ہر عمر کا فرد نہ صرف پسند کرتا ہے, اتنے طریقوں سے کھانے سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے. طبی ماہرین کے مطابق تربوز میں وٹامن بی بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے, جو گرمیوں میں پانی کے سبب ہونے والی جسمانی تھکٹ کا احساس کم کرتا ہے, انسان کو تر و تازہ اور خوشگوار محسوس کرواتا ہے. اچھا, اس موسم میں اس کا استعمال آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچانے کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا. بہت سے لوگوں کو پانی کی کمی ہو جاتی ہے, اور بہت سے لوگ گرمی میں دھوپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور پسینے کے ذریعے جو ہے جسم کا پانی خارج ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک سمپل سا, سادہ سا اور سستا سا فروٹ ہے. غذائیت کے اعتبار سے تربوز میں 100 گرام تربوز میں 30 کیلوریز, صفر فیصد فیٹ, 112 ملی گرام پوٹاشیم, 8 گرام کاربوہائیڈریٹ, 6 گرام شوگر, 11% وٹامن اے, 13% وٹامن سی, 90% پانی, 10% آئرن سمیت پوٹاشیم, سوڈیم, کیلشیم اور فاسفورس اور فائبر پایا جاتا ہے. ہمارے جسم کی تمام خلیات کو اپنے افعال کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. پانی جو ہے اس کی معمولی سی بھی کمی تھکاوٹ اور سستی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جلد کو ہموار رکھنے کے لیے وٹامن اے بی سی اہم ہوتے ہیں. تربوز میں یہ سب موجود ہوتے ہیں. اس کے ساتھ تربوز میں پانی کی زیادہ مقدار بھی ہوتی ہے, جس سے آپ کی اسکن کو فائدہ ہوتا ہے. اور میٹھا کھا کر بھی بلڈ کی شوگر کی سطح کو مستحکم رکھنا چاہتے ہیں تو تربوز بہترین پھل ہے. اس پھل میں پوٹاشیم بھی بہت مقدار میں ہوتے ہیں, اور ڈھلتی عمر کے ساتھ ساتھ انسانی بینائی کمزور پڑنے لگتی ہے. تربوز کا استعمال مضبوط نظر آنے کے لیے بے حد مفید قرار دیا گیا ہے, اور تربوز کے استعمال دل دماغ کو طاقت اور صحت بخشتا ہے. اور آپ کو بتاتے چلوں, وٹامن سی جلد اور بالوں کی تندرستی میں بہت مدد فراہم کرتا ہے. تو تربوز کو جو ہے نا وہ اپنی غذا کا لازمی سائندینوں حصہ بنائے. اور یہ جو ہے یہ سیزنل ایک فروٹ ہے, یہ سارا سال جو ہے اویلیبل نہیں ہوتا. تو اس سیزن میں اگر آپ کے پاس موجود ہے, یہ آپ کے ایریا میں موجود ہے, آئی تھنک آپ کے سٹی میں ٹھیلوں پر وافر مقدار میں پایا جا رہا ہے, تو آپ نے اس سے مستفید ہونا ہے. آئی ایم ویلکم ملکہ ترنم نور جہاں, میڈم کی آواز میں ایک پیارا سا گیت آپ سب کے لیے.

جناب ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو. جی میرپور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آنے والے سب دوست ہمارے کون کتنے پانی میں اس سیگمنٹ میں میں نے پوچھنے آپ سے کچھ سوالات اور آپ نے بتانے ہیں مجھے ان کے جوابات. تو جناب سوال نمبر ون, دنیا میں سب سے زیادہ اخروٹ کہاں, دنیا میں سب سے زیادہ اخروٹ کی پیداوار کہاں ہوتی ہے, دنیا میں سب سے زیادہ اخروٹ کی پیداوار کہاں ہوتی ہے یہ آپ نے بتانا ہے. اگر آپ کو معلوم ہے سوال کا جواب آپ ڈائل کر سکتے ہیں 03136615688. گوٹالم خان جروار سے محمد عزیز جروار ہم سفر جی خوبی آہے درگزر ایک بے جو راز رکھن دعاؤں میں یاد ادی. تھینک یو سیم ٹو یو ادا, یہی والی دعائیں رب آپ کے حق میں قبول کرے. بہت شکریہ اتنی پیاری دعاؤں کے لیے. فرحان علی شو ویری نائس, بہت شکریہ فرحان.

0: آپ کے میسیجز بھی شامل پروگرام کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہو اکسا؟ آئی ایم گڈ, آپ بتاؤ. اکسا کہتی ہیں زبردست اسٹار شو کا, بل ٹاپک اتنے وکرے رکھو گی. ہاں میرے مشکل ٹاپکس ہوتے ہیں, یہ آسان فہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے, یہ بات تو ہے. ڈیفیکلٹ ٹاپک, یہ سب ہمارے معاشرے کے ایشوز ہیں نا, جو جس معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں, ہمارے ارد گرد یہی سب ہو رہا ہے, تو اس سے ریلیٹڈ ٹاپک ہوتے ہیں. آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ اب اس ٹاپک کے جو مزے نہیں آتے اتنے زیادہ نا, کامن سے ٹاپکس ہو جاتے ہیں پھر وہ. آپ نے کہا کہ ہم سفر کو اچھا رہنے ہی نہیں دیا جاتا ہے, وہ تو گھریلو جو سیاست ہوتی ہے اس کا ہر کوئی شکار ہوتا ہے. اکسا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو سو مچ. پیار علی جلوار باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام, گڈ آفٹر نون سیم ٹو یو. دعاؤں کے لیے بہت شکریہ, اور ہمیشہ یہی دعا ہے کہ آپ کے لیے. ماشاء اللہ باجی, ایک بات پوچھوں, آپ اللہ تعالیٰ سے بے حد وابستہ ہیں؟ الحمدللہ, یہ شکر الحمدللہ. میری لائف میں بھی اپ ڈاؤن آتے رہے ہیں زندگی میں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے میں جو ہے کبھی بھی جو ہے نیگیٹو نہیں ہوئی ہوں. اللہ کا شکر ہے, یہ رب کا ہی احسان ہے مجھ پہ کہ میں ان کی یاد سے اور ان کی مطلب ذات سے مایوس نہیں ہوتی ہوں. اور باجی بس دعاؤں میں, دعائیں مجھ غریب کی کہاں قبول ہوتی ہیں, ویسے سب کی ہو جاتی ہیں, میری بھی قبول ہوتی ہیں, لیکن آپ مجھے اتنا زیادہ نہ وہ بنائیں. میں بھی آپ کی طرح عام سی گناہگار انسان ہوں. بہت شکریہ آپ کا, آپ پروگرام سنتے ہیں, تھینک یو سو مچ. آپ ہمیں دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا کریں, اپنی دعاؤں میں یاد, اور ہو سکتا ہے ہمارے نصیب کی کچھ خوشیاں آپ کی دعاؤں سے جڑی ہوئی ہوں. اور میں ایک بہت عام سی انسان ہوں, پلیز مجھے اتنا خاص اسپیشلی ٹریٹ نہیں کیا کریں. نیکسٹ آپ کی کچھ کالز لے لیتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جناب, ویلکم کہتے ہیں, کون بات کر رہا ہے؟
1: میں بات کر رہی ہوں, اور کیسی ہیں؟
0: میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کی آواز کو کیا ہوا ہے, گلا تو نہیں خراب آپ کا؟
1: نہیں نہیں, گلا نہیں خراب,
0: آہستہ
1: سے بات کر رہی ہوں.
0: اچھا, میرا بھی مطلب پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے سے گلے کا بڑا پرابلم ہے, تو میں نے کہا کہیں آپ کا گلا نہ خراب ہو گیا. اور کیا جواب ہے اس سوال کا جو میں نے پوچھا ہے ندا؟
1: مجھے ایکچولی میں پتا تو نہیں, مگر میں ٹکا لگاؤں گی کہ انڈیا.
0: نہیں, ٹکا لگا لیں, شاید آپ درست پہنچ جائیں.
1: انڈیا نہیں ہے,
0: انڈیا نہیں ہے, جو ایک اور کامن سا ملک ہے, اس کا نام ہر سوال کے جواب میں لوگ لیتے ہیں, وہ والا شاید ہو سکتا ہے. یہی درست آنسر ہے,
1: آپ نے بولا تھا نا, سب کے دماغ میں پہلے جی نہیں آتا ہے.
0: بالکل ایسا ہی ہے, یہی رائٹ آنسر ہے ندا, آپ نے خوش کر دیا, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. تکا لگ گیا آپ کا آج بھائی.
1: علیزہ بھی شو سن رہی ہے, امی بھی سن رہی ہے.
0: امی سے کہیے گا پلیز میرے لیے دعا کریں, علیزہ سے بھی کہیے گا, میرا گلا حد سے زیادہ خراب ہے, پھر میں چھٹیاں کر لیتی ہوں, لسنر شک کرنے لگتے ہیں یہ اتنی لمبی چھٹی پہ کیوں چلی گئی ہیں. بہت شکریہ آپ کا سب کا, تھینک یو. اوکے جی, اور یہ نیٹورک, اچھا مجھے اب مجھے سمجھ میں آ رہی ہے بات, یہ نیٹورک کی بہت زیادہ پرابلم اس لیے ہو رہی ہے, یہ گرمیوں کی جو چھٹیاں ہیں نا, ہر شخص موبائل فون سے چپٹا ہوا ہے, چمٹا ہوا ہے, آسان لفظوں میں جو کہتی ہیں ہماری امیاں, ہر وقت موبائل سے چپکے رہتے ہو, تو اسی وجہ سے نیٹورک کے یہ مسئلے ہوئے ہیں, نیٹورک گڑبڑ ہو رہا ہے. چلیں جی, ہم گڑبڑ نہیں ہونے دینے, ہم لوگ جو ہے جلدی سے بریک پہ جا رہے ہیں, جلدی سے.
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی رفتار بھی, بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
5: ریسٹورینٹ بزنس میں ہر سیکنڈ میٹر کرتا ہے, کسٹمرز کوالٹی کے ساتھ ڈسکاؤنٹس بھی چاہتے ہیں. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے, اسی لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, جس سے ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹس فیسلٹی, اے ٹی ایم اینڈ کیش ڈپازٹ مشینز کی ایزی ایکسیسبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک, الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی رفتار بھی, بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
6: زندگی گزاریو اعتماد سا, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے.
7: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
8: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

رانجن گوری میر پرخاص کوری گوڑ سے آپ کا شکریہ, آپ کو شامل پروگرام کہتے ہیں. ہائی گل, کیسی ہو؟ آئی ایم گڈ. اور وحشت کچھ اس طرح اپنا مقدر ہو گئی, ہم جہاں پہنچے ہمارے ساتھ ویرانی گئی. اور معذرت خواہوں, آپ نے جس سانگ کا لکھا ہے آج تو نہیں پلے کر پاؤں گی, وقت بہت کم ہے. انشاءاللہ اگر کل پروگرام کیا تو ضرور کل ہم آپ کو یہ والا گانا سنائیں گے. تھینک یو, آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کا.

نے انداز بدل لینا، آواز بدل لینا، دنیا کی محبت میں اتوار بدل لینا، موسم جو نیا آئے رفتار بدل لینا، اغیار وہی رکھنا، احباب بدل لینا عادت ہی بنا لی ہے اس شہر کے لوگوں نے، رستے میں اگر ملنا نظروں کو جھکا لینا، آواز اگر دو تو قطرہ کے نکل جانا، ہر ایک سے جدا رہنا، ہر ایک سے خفا رہنا، ہر ایک کا گلا کرنا، جاتے ہوئے راہی کو منزل کا پتہ دے کر رستے میں رلا دینا، عادت ہی بنا لی ہے اس شہر کے لوگوں نے، عادت ہی بنا لی ہے اس شہر کے لوگوں نے۔ ویل جناب، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔

بھی شامل ہو. پی پی ایم این اے نوید قمر چھو تو ارساج انگ اکھر سندھ حکومت رد کیا ہن. سندھ میں فصل پوکھڑ لائے پانی نہ ہے. ارسا قانون کا متا فیصلہ کیا ہن. وفاقی وزیر معین وٹو چھو تو ارسا میں اتفاق رائے سے فیصلہ تھیا ہن. اج سندھ کے 1,40,000 کیوسک پانی جاری تھو ہے. پی پی ایم این اے شازیہ مری چھو تو وفاقی وزیر جا انگ اکھر درست نہ ہن. ارسا پانی والے 1991 ٹھا تے عمل درآمد نہ کرے رہو ہے. سندھ میں صورتحال سنگین ہے.

0: امریکہ ایران جا امن گالن دوران ایک بیت حملہ امریکی فوج جی تہران ای بندر عباس تے بمباری ٹام ہاک بیزائل سو استعمال جانی نقصان جا اطلاع نہ ملیا سینٹ کا موجب حملہ ایرانی جارحیت بات کیا ویا جن کے ہانے روکیو ویا ہے امریکی حملن کے جواب میں ایرانی فوج جا خطے میں امریکی فوجی اڈن تے حملہ پاسدارن انقلاب چھو ہے تو بحرین میں امریکی فوج جی ففتھ فلیٹ کویت میں علی السالم احمد الجابر ایئر بیسز کے نشانوں بنایا بحرین جی گھرو وزارت موجب فضا میں تباہ کل ایرانی ڈرون جو ملبو کرن سبب ایک نیگری زخمی تھی ہے کچھ گھرن کے نقصان پہنتو
1: you won't believe the rescue, how cool it was, the equipment we have. Look, we have the strongest military in the world. And I gave them a break at the request of Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan are great. We stopped them from going to war with India. You would have had a nuclear war if it wasn't for me.
0: ایران تے حملہ پاکستان کی درخواست سے روکیا ہوا پاکستانی وزیراعظم فیلڈ مارشل بہترین ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو ہے تا امریکی فوج 49 ٹوم ہاک میزائل ایران تے فائر کیا ہیں تہران تے موجودہ حملن میں اسرائیل شامل نہ ہے جیکر ایران معاہدہ نہ کیا تو سدن حالت خراب کرے چڑیندی ایران امریکی حملن بعد آپنا ہرمز کے بحری ٹریفک لائے بند کرے چڈو آپنا ہرمز میں گزرن کی کوشش کردڑ بحری بیڑن کے نشانوں بنائن جو اعلان پاسداران انقلاب چھو ہے تو امریکی جاریت سبب اپنا ہرمز کے بند کرے رہا ہوں بحری بیڑا نقصان کا بچن لائے اپنا ہرمز کا سفر نہ کن پاکستان پارا امریکہ ایران میں تازی چکتان تے گھنٹی ظاہر دھرین کے صبر کا کم وٹن جنگ بندی تے عمل کرنے کی اپیل وڈی ترجمان طاہر حسین اندرابی چھو ہے تو خطے میں جاری موجودہ صورتحال تے گھنٹی ہے تکرار گالین سفارتکاری ذریعے حل کرن گرجے پاکستان جو خطے جے امن استحکام لائے سفارتی کوششوں جاری ہیں اسرائیل لبنان میں تھل جنگ بندی بھی مثبت اگبرائی ہے اسرائیل کے جنگ بندی معاہدے تے عمل کرن گرجے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: آواز بھی سنٹ کی ہے جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سنٹ کی آواز
4: مال تیار ہے ٹرک کھڑا ہے مزدور کھڑے ہیں بس ایک چیز کا انتظار ہے پیمنٹ کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای اسٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
5: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते रब्तो कंदा
5: 0331252576
6: जी हा 2315525786
5: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

وفاقی حکومت جی ملک میں مہنگائی 38 سیکڑوں تائیں گھٹ کرن جی دعویٰ، ترقی جی شرح ہدف کا گھٹ تھن جو اعتراف، بڑے ناڑے جا ذخیرہ بھی مستحکم ہون جی دعویٰ۔ وفاقی حکومت اقتصادی سروے جاری کرے چڈیو، ناڑے والے وزیر محمد اورنگزیب چیو ہے تو چیلنجز باوجود معیشت سٹھی کارکردگی ڈیکھاری ہے۔ پاکستانی معیشت جو کاتھو 452 ارب 10 کروڑ ڈالرز تھی ویو ہے۔ پاکستان وٹ ناڑے جا ذخیرہ بھی 17 ارب 10 کروڑ ڈالرز ہیں۔ معاشی ترقی جی شرح بھی 3.7% رہی۔ خطے جی صورتحال ٹھیک ہو جا تو 4% تائیں ترقی واری شرح حاصل کرے ونوں ہا۔ مالیاتی خسارو 0.5% ہے۔ پرائمری بیلنس سرپلس ہے۔ زرعی شعبے 2.5% ترقی کئی۔ پیٹرولیم سیکٹر 5% ترقی کئی۔ وڈین صنعتن جی ترقی جی شرح 6.5% رہی ہے۔ سندھ میں پانی کی شدید بحران تے وڈے وزیر باد علی شاہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خط لکھی چڈیو۔ پانی کوٹ برابری کی بنیاد تے ورائن ہے۔ سندھ کے ضرورت موجب پانی فراہم کرنے جو مطالبہ۔ آبپاشی والے وزیر جام خان شورو چیو ہے تو اس سال سندھ سے ناانصافی کرے رہی ہے۔ سندھ کے 41% گھٹ پانی ملی رہا ہے۔ پنجاب رگو 10% پانی کوٹ برداشت کرے پیو۔ سندھ میں پانی کوٹ دوران ڈیم بھرن جو کیڑو جواز ہے۔ سندھ میں پوکھی پنجاب کا پہری تھی ہے۔ سندھ کے گرج موجب پانی ملن گرجے۔ پنجاب چشمہ جہلم کینال سمیت فلڈ کینال ذریعے پانی کھڑی رہا ہے۔ گزل سال ان سیزن میں گڈو وٹ 1,35,000 کیوسک پانی ملو، ہاں رگو 75,000 کیوسک پانی ملی رہا ہے۔ سندھ سے گڈ بلوچستان بھی پانی کوٹ سبب متاثر تھی رہا ہے۔ پانی کوٹ ہے تو برابری کی بنیاد پہ ورائے وے۔

0: امریکہ ایران جا منگالین دوران ایک بیت حملہ امریکی فوج جی تہران ہے بندر عباس سے بمباری ٹام ہاک میزائل سو استعمال جانی نقصان جا اطلاع نہ ملیا چنڈ کا موجب حملہ ایرانی جارحیت بعد کیا ویا جن کے ہانے روکیو ویا ہے امریکی حملوں کے جواب میں ایرانی فوج جا خطے میں امریکی فوجی اڈن تے حملہ پاسداران انقلاب چھو ہے بحرین میں امریکی فوج جی ففتھ فلیٹ کویت میں علی السالم احمد الجابر ایئر بیسز کے نشانوں بڑھایا بحرین کے گھرو وزارت موجب فضا میں تباہ کل ایرانی ڈرون جو ملبو کرن سبب ایک نگری زخمی تھی ہے کچھ گھرن کے نقصان پہنچو ایران امریکی حملن بعد اپنا ہرمز کے بحری ٹریفک لائے بند کرے چڑھو اپنا ہرمز میں گزرن کی کوشش کردڑ بحری بیڑن کے نشانوں بڑھان جو اعلان پاسداران انقلاب چھو ہے تو امریکی جارحیت سبب اپنا ہرمز کے بند کرے رہا ہوں بحری بیڑا نقصان کا بچن لائے اپنا ہرمز کا سفر نہ کن پاکستان پارا امریکہ ایران میں تازی چکٹان تے گڑتی ظاہر دھرین کے سفر کا کم وٹھن جنگ بندی تے عمل کرنے کی اپیل وڈی ترجمان طاہر حسین اندرابی چھو ہے تو خطے میں جاری موجودہ صورتحال تے گڑتی ہے تکرار گالین سفارتکاری ذریعے حل کرنا گھرجے پاکستان جو خطے کے امن استحکام لائے سفارتی کوششوں جاری ہیں اسرائیل لبنان میں تھل جنگ بندی بھی مسبتک برائی ہے اسرائیل کے جنگ بندی معاہدے تے عمل کرن گھرجے گلگت بلتستان میں گڈیل حکومت چائن لائے پیپلز پارٹی نون لیگ جو کوششوں تیز بنی پارٹین کے وفدن کی ملاقات حکومتی جوڑ جک سیاسی سہکار تے گالیوں تجویزوں مرکزی قیادت اگیاں رکھن جو فیصلو پیپلز پارٹی طرفا نیر بخاری قمر زمان کائرہ شرجیل انعام میمن ناصر
1: پی کے آر 1 ملین ورڈ کے ایکسائٹنگ ریوارڈ جیتنے کا چانس پائیں 100 ڈیمز یا 200 ڈیمز کا بلو بینڈ خریدیں اور اس کی اور ریسیپٹ کی کلیئر فوٹو واٹس ایپ نمبر 0318223015 پر بھیجیں
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: اجرک کے رنگوں سے رنگی
4: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی
3: سندھ کے دل سے نکلی آواز
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
5: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار کیوں کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹس اکاؤنٹ جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای اسٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
6: پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا ہو
7: تو پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
6: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
7: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین
6: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
7: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
6: 0331252578 6
7: جی ہاں بڑی 231525786
6: جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
7: سندھ جو آواز

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: شادی کا ایونٹ اور سٹیج آدھا تیار، کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ۔ ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس، پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے۔ بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹس اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک۔ الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی۔ بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اب آپ کی خوبصورتی کا فین، وائٹ ایج بیوٹی کریم۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔